0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga amalga oshirgan tarixiy tashrifi yakunlandi. Davlat rahbarini aeroportda kuzatish chog'ida jurnalist Jahongir Olimov Gruziya bosh vaziri Irakliy Kabaxidzedan eksklyuziv intervyu oldi. Irakliy Kabaxidze oliy darajadagi muzokaralar hamda ularning natijalariga to'xtaldi. Hukumat rahbari shuningdek global miqyosda siyosiy yetakchilar tanqisligi kuzatilayotgan bir paytda O'zbekiston buyuk rahbarga ega ekanini alohida ta'kidladi. Dunyoda rahbarlar tanqisligi bor, ammo O'zbekistonda buyuk bir yetakchi bor. U O'zbekistonni rivojlantirish to'liq o'zini bag'ishlagan chinakam rahbar. Uning ulkan yutuqlari o'zining shaxsiy yetakchiligi samarasi, dedi Gruziya bosh vaziri. Muntazam ravishda kofe iste'mol qilish sirroz, jigar saratoni va jigar bilan bog'liq o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Tadqiqotchilar Buyuk Britaniya Biobank loyihasining o'rtacha 13 yil davomida kuzatilgan 354957 ishtirokchisining ma'lumotlarini tahlil qilishdi. Kofe ichmaydiganlarga nisbatan kuniga 5 yoki undan ko'p stakan ichganlarda sirroz xavfi 32%, jigar saratoni xavfi 47% va jigar kasalligidan o'lim xavfi 42% pastroq bo'lgan. Ijobiy bog'liqlik kuniga atigi 1-2 stakan bilan kuzatildi va 3-4 stakan bilan aniq ko'rindi. Bundan tashqari MRT tekshiruvlari kofe ichuvchilarda jigarda yog', yallig'lanish, fibroz va temir to'planishi kamroq ekanligini ko'rsatdi. Qon tahlillari shuningdek sog'lom jigar faoliyati bilan bog'liq oqsillarning yuqori darajasini va yallig'lanish va to'qma chandiqlarda ishtirok etadigan oqsillarning past darajasini aniqladi. Mualliflar ushbu tadqiqot sabab-oqibat bog'liqligini isbotlamasligini va hamma jigarni himoya qilish uchun kofe ichishni boshlash kerak degani emasligini ta'kidlamoqda. Ularning ta'kidlashicha kofe ushbu xususiyatni asosiy profilaktika choralar, vaznni saqlash, spirtli ichimliklar iste'molini cheklash, jismoniy faol bo'lish va qon shakarini, qon bosimini va xolesterinni nazorat qilish bilan to'ldirish mumkin, ammo ularning o'rnini bosa olmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kruiz kemasida hantavirus tarqalishi tugaganini e'lon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Gebreyesusning so'zlariga ko'ra, MV Hondius kemasining so'nggi yo'lovchisi karantin davrini yakunladi. Hantavirusga test natijasi manfiy chiqdi va uyiga qaytdi. 25 maydan buyon yangi kasallanish holatlari qayd etilmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hantavirus epidemiyasini yakunlangan deb hisoblaydi, deb qo'shimcha qildi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. 13 kishi kasallanib, 3 kishi vafot etgan epidemiyaga hantavirusning kam uchraydigan shtambi antivirusi sabab bo'lgan. MV Hondius kruiz kemasi 1 aprel kuni Argentinadan dengizga chiqdi. 11 aprel kuni esa Argentina va Janubiy Afrika o'rtasidagi okeanda bo'lganida birinchi bemor vafot etdi. 26 aprel kuni Janubiy Afrikaning Johannesburg shahrida yana bir yo'lovchi vafot etdi. 2 may kuni samolyot bortida 3 yo'lovchi vafot etgan. 10 may kuni kema Tenerife porti yaqinida langar tashladi. Tibbiy sabablarga ko'ra ilgari evakuatsiya qilinmagan yo'lovchilar qirg'oqqa tushib, tez orada samolyotlarda o'z fuqaroligi bo'lgan mamlakatlarga jo'natildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Conor McGregor 12 iyul kuni Max Holloway'ga qarshi oktagonga chiqadi. Irlandiyalik jangchining so'zlariga ko'ra, u yarim o'rta vaznda o'zini a'lo darajada his qilmoqda va jangga to'liq tayyor. Yarim o'rta vaznda o'zimni ajoyib his qilyapman. Biz favqulodda ishni amalga oshirdik. Hech qanday yengil yo'l tanlamadik. Kameralar chaqnash ham bo'lmadi. Tinch holatda qattiq mehnat qildik. Bu ishonch, bilasizmi? Agar mashg'ulotlaringiz tafsilotlarini hammaga ko'rsatishga va shu orqali egoingizni oshirishga ehtiyoj sezsangiz, demak o'zingizga bo'lgan ishonch bilan muammo bor. Bizga buning keragi yo'q. Hammasini jang oqshomida ko'rsatamiz, dedi McGregor The Mac Life YouTube kanaliga e'lon qilgan videoda. Xorvatiya terma jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrich Jahon chempionati 2026-16 bir finalda jamoasi Portugaliyadan mag'lub bo'lgandan so'ng faoliyatini yakunlash haqidagi savolga javob qaytardi. Hozir kelajagim haqida gapiradigan vaqt emas, tez orada hamma narsani bilib olasiz, deya Modrichning so'zlarini keltirmoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmoqidagi sahifasida. Yarim himoyachining 2025-yildan buyon to'p surib kelayotgan Milan klubi bilan shartnomasi 2026-yilning 30-iyunida yakuniga yetdi. Biroq yarim himoyachining klubdan ketgani rasman e'lon qilinmadi. Futbolchi Madridning Real, Tottenham va Zagrebning Dinamo klublaridagi faoliyati bilan mashhur. Modrich Xorvatiya terma jamoasi safida 202 ta o'yin o'tkazib, 29 ta gol urgan.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hududlar kesimida Toshkent shahri 2959 nafar hunarmand bilan birinchi o'rinni egallagan. Favqulodda vaziyatlar sohasini raqamlashtirish uchun Digital Team tashkil etildi. Chiplarning global taqchilligi smartfon va noutbuklar narxini oshirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq
5: dedi. Endi otaxonlar shunaqangi askarlarni qilib, obor bo'lib kelishyapti davrani. Men ham suhbatlariga qo'shildim. Otaxonlarim, assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
6: Va alaykum assalom bo'lam.
5: Chotki dedilar.
4: Ota uzr, so'raganni aybi yo'q. Muchaliz nima desam,
6: ha bo'lam, meni muchalim chavandoz dedi.
4: Ey, tushunmadim. Otaxon chavandoz degan muchal yo'q-ku desam,
6: ha bo'lam, kampirni yili ot bo'lgandan keyin men kim bo'laman dedi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasining ma'lum qilishicha, hududlar kesimida Toshkent shahri 2959 nafar hunarmand bilan birinchi o'rinni egallamoqda. Undan keyingi o'rinlarda Farg'ona viloyati 2702 nafar, Samarqand viloyati 2185 nafar, Andijon viloyati 2108 nafar va Namangan viloyati 2030 nafar hunarmand bilan qayd etilgan. Shuningdek, Xorazm viloyatida 1907 nafar, Toshkent viloyatida 1790 nafar, Qashqadaryo viloyatida 1557 nafar va Buxoro viloyatida 1531 nafar hunarmand faoliyat yurtmoqda. Jizzax viloyatida 1048 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 963 nafar, Surxondaryo viloyatida 960 nafar hunarmand ro'yxatdan o'tgan. Eng kam ko'rsatkich Sirdaryo viloyatida 474 nafar, Navoiy viloyatida 456 nafar hunarmand hissasiga to'g'ri kelgan. Hukumatning 2026-yil 26-iyundagi 329-son qarori bilan Digital Team idoralararo raqamli jamoasi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom jamoaning maqsadi, asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlari hamda 2027-yil yakuniga qadar faoliyat ko'rsatishi tartibini belgilaydi. Hujjatga ko'ra, idoralararo raqamli jamoaga Favqulodda vaziyatlar vazirining raqamlashtirish, innovatsiya va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha o'rinbosari rahbarlik qiladi. Jamoaning asosiy vazifalari qatoriga aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasiga raqamli texnologiyalar, zamonaviy dasturiy mahsulotlar, elektron xizmatlar va innovatsiyalarni joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish kiradi. Nizomga muvofiq idoralararo raqamli jamoa yig'ilishlarida ko'rib chiqilgan masalalar bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi. Yig'ilish bayonnomasi 3 ish kuni ichida jamoa rahbari tomonidan ham rahbar bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi. Hayotning barcha sohalarida inqilob va va'da qilinayotgan sun'iy intellekt davrida iste'molchilar kutilmagan nojo'ya ta'sirga duch kelmoqda. Odatiy gadjetlar narxi oshmoqda. Asosiy sabab sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlariga bo'lgan keskin talab tufayli yuzaga kelgan xotira chiplarining keskin tanqisligidir. Apple, Samsung, Microsoft va Sony kabi ishlab chiqaruvchilar allaqachon o'sib borayotgan xarajatlarni xaridorlarga yuklashni boshladi. Xotira chipi ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchilari Samsung va Micron zavodlari ishlab chiqarish quvvatlarini katta til modellarini o'rnatish va ishlash uchun zarur bo'lgan sun'iy intellekt uchun yuqori marjinal xotiraga yo'naltirmoqda. Natijada smartfonlar, noutbuklar, planshetlar va o'yin konsollariga qo'llaniladigan oddiy DRAM va NAND hajmi kamayib bormoqda. Tahlilchilarga ko'ra, xotira chipi narxlari allaqachon 10%ga oshgan. Yaqin choraklarda esa yana 30-50%ga oshishi mumkin. Gartner 2026-yilda shaxsiy kompyuterlar narxi 2025-yilga nisbatan 17%ga, smartfonlar narxi esa 13%ga oshishini bashorat qilmoqda. Smartfonlar yetkazib berish 8-13% shaxsiy kompyuterlar esa 10%ga qisqarishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Gruziya bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonni rivojlantirishga to'liq o'zini bag'ishlagan chinakam rahbar deb atadi. Muntazam ravishda kofe iste'mol qilish jigar saratoni bilan bog'liq o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hantavirus epidemiyasi tugaganini e'lon qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: yetamız.
1: Oraya donada reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil caestore.uz da.
3: CA Store.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil
5: dedi. Qayerda ko'rganman? Unaqa navbat talashish ham yo'q, bir-birini ko'rmaydi ham. O'zi navbat bilan kirar ekan doktorga, yozib qo'yar ekan. 8:20 da Kim Pen Hua kiradi, 8:40 da Son Hyun Min kiradi, 9 da Kim Chun Jun kiradi deb yozib qo'yar ekan. Papkalarni ko'tarib usmon iya ashmas demak. Mayda qadam burishar ekan lekin bormi? O'chib talashish to'pala yo'qda. Bizni poliklinikaga borib qoling. Ayniqsa lo'rga. Bolalar shamol edi qishda. Voha bir borib qolganda 4 ta bola bilan. 70 ta xotin 180 ta bola yetalab kelibdi. Kim kimdan keyin bilmayapti. Hali ruslarda kto posledniy desa ya desa man sizdan keyin deb qo'yishadi-yu. Unaqa narsa yo'q. Sizmandan keyinmidiz? Sizdan keyin bo'laman. Voy, men navbat olib ketganman. Voy, nima deyapsiz? Qon topshirib kelyapti, o'sinimga aytib ketganman bu yoqda. Siz bu yerdan bittasiga, sizlar nima navbat talashyapsizlar? Men turibmanmi endi sizlardan oldin? Siz nima turasiz ekan? Men ham turgansiz yo'q. Sizlar ham turgansiz yo'q, bo'ptimi? Siz ham turib, hech men baqirmaysiz menga. Ashtasiga o'chib ketgan. Bo'l. Doktor yo'q hali, doktor yo'q. Bittasi kelib, oxiri kim ekan deydi. Boshini topolmayapti. Sizga oxirini qayta topib beradi hozir. Yo, siz to'xtang, mana bu yerda qattans paydo bo'lib qoldingiz hozir. Nima men paydo bo'lib qolaman? Paydo bo'lib qolganimga 45 yil bo'lyapti meni. Baqirmay menga, baqiramadi. Bitta xotin qo'lida ham bor, yonida ham bor, qonida ham bor. Homiladorlarga bezor chertibdimi? Homilador bezor chertdi. Nima deyapsiz? Ikkinchisi bu yerdan kelib, bittasi homilador ekansizmi? Mana biz ham homiladormiz-da. Shu talpada bitta erkak bezor chertib ketyapti, bezrayib. Yo, hali xotinlar yomon ekan. Qayerga ketyapsan? Ko'zingga qo'lim tiqib olaman, 6 ta bola bilan turpan. Opa deydi, opalama, iplos dedi. Og'zini dimladi, 2 ta o'sini bor ekan. Chochini qayiraman, jucha. Voy, 4 ta xotin borku, bitta normalni erkakni sudrab kerakdi orada. Olib chiqib, bir tepib archani tayyorlashtirib yubordi qorga. Men qo'rqib ketib, sekin chetga chiqib oldim. Turpan, 9:30 da ham doktor kelmaydi. Keyin sekin borib, hamshiradan so'radim, opajon. Doktor kelib qolarmikan? Sen hamshira ham keldi-yu, kirgizmadilaring-yu. Qachon keldi? Boya qorga olib chiqib otvordinglar o'sha doktorni. O'zini kabinetiga kira olmadi. Kelarlarmi? Reanimatsiyadan chiqsa keladi-da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Reklam. Uztelekom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelekom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga amalga oshirgan tarixiy tashrifi yakunlandi. Davlat rahbarini aeroportda kuzatish chog'ida jurnalist Jahongir Olimov Gruziya bosh vaziri Irakli Kabaxidzedan eksklyuziv intervyu oldi. Irakli Kabaxidze oliy darajadagi muzokaralar hamda ularning natijalariga to'xtaldi. Hukumat rahbari shuningdek global miqyosda siyosiy yetakchilar tanqisligi kuzatilayotgan bir paytda O'zbekiston buyuk rahbarga ega ekanini alohida ta'kidladi. Dunyoda rahbarlar tanqisligi bor, ammo O'zbekistonda buyuk bir yetakchi bor. U O'zbekistonni rivojlantirish to'liq o'zini bag'ishlagan chinakam rahbar. Uning ulkan yutuqlari o'zining shaxsiy yetakchiligi samarasi, dedi Gruziya bosh vaziri. Muntazam ravishda kofe iste'mol qilish sirroz, jigar saratoni va jigar bilan bog'liq o'lim xavfini kamaytirishi mumkin. Tadqiqotchilar Buyuk Britaniya Biobank loyihasining o'rtacha 13 yil davomida kuzatilgan 354957 ishtirokchisining ma'lumotlarini tahlil qilishdi. Kofe ichmaydiganlarga nisbatan kuniga 5 yoki undan ko'p stakan ichganlarda sirroz xavfi 32%ga, jigar saratoni xavfi 47%ga va jigar kasalligidan o'lim xavfi 42%ga pastroq bo'lgan. Ijobiy bog'liqlik kuniga atigi 1-2 stakan bilan kuzatildi va 3-4 stakan bilan aniq ko'rindi. Bundan tashqari MRT tekshiruvlari kofe ichuvchilarda jigarda yog', yallig'lanish, fibroz va temir to'planishi kamroq ekanligini ko'rsatdi. Qon tahlillari shuningdek sog'lom jigar faoliyati bilan bog'liq oqsillarning yuqori darajasini va yallig'lanish va to'qma chandiqlarida ishtirok etadigan oqsillarning past darajasini aniqladi. Mualliflar ushbu tadqiqot sabab-oqibat bog'liqligini isbotlamasligini va hamma jigarni himoya qilish uchun kofe ichishni boshlash kerak degani emasligini ta'kidlamoqda. Ularning ta'kidlashicha kofe ushbu xususiyatni asosiy profilaktika choralar, vaznni saqlash, spirtli ichimliklar iste'molini cheklash, jismoniy faol bo'lish va qon shakarini, qon bosimini va xolesterinni nazorat qilish bilan to'ldirish mumkin, ammo ularning o'rnini bosa olmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti kruiz kemasida hantavirus tarqalishi tugaganini e'lon qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Tedros Gebreyesusning so'zlariga ko'ra, MV Hondius kemasining so'nggi yo'lovchisi karantin davrini yakunladi. Hantavirusga test natijasi manfiy chiqdi va uyiga qaytdi. 25 maydan buyon yangi kasallanish holatlari qayd etilmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hantavirus epidemiyasini yakunlangan deb hisoblaydi, deb qo'shimcha qildi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari. 13 kishi kasallanib, 3 kishi vafot etgan epidemiyaga virusning kam uchraydigan shtambi antivirusi sabab bo'lgan. MV Hondius kruiz kemasi 1 aprel kuni Argentinadan dengizga chiqdi. 11 aprel kuni esa Argentina va Janubiy Afrika o'rtasidagi okeanda bo'lganida birinchi bemor vafot etdi. 26 aprel kuni Janubiy Afrikaning Johannesburg shahrida yana bir yo'lovchi vafot etdi. 2 may kuni samolyot bortida 3 yo'lovchi vafot etgan. 10 may kuni kema Tenerife porti yaqinida langar tashladi. Tibbiy sabablarga ko'ra ilgari evakuatsiya qilinmagan yo'lovchilar qirg'oqqa tushib, tez orada samolyotlarda o'z fuqaroligi bo'lgan mamlakatlarga jo'natildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 4 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UFC sobiq chempioni Conor McGregor 12 iyul kuni Max Holloway'ga qarshi oktagonga chiqadi. Irlandiyalik jangchining so'zlariga ko'ra, u yarim o'rta vaznda o'zini a'lo darajada his qilmoqda va jangga to'liq tayyor. Yarim o'rta vaznda o'zimni ajoyib his qilyapman. Biz favqulodda ishni amalga oshirdik. Hech qanday yengil yo'l tanlamadik. Kameralar chaqnash ham bo'lmadi. Tinch holatda qattiq mehnat qildik. Bu ishonch, bilasizmi? Agar mashg'ulotlaringiz tafsilotlarini hammaga ko'rsatishga va shu orqali egoingizni oshirishga ehtiyoj sezsangiz, demak o'zingizga bo'lgan ishonch bilan muammo bor. Bizga buning keragi yo'q. Hammasini jang oqshomida ko'rsatamiz, dedi McGregor The Mac Life YouTube kanaliga e'lon qilgan videoda. Xorvatiya terma jamoasi yarim himoyachisi Luka Modrić jahon chempionati 2026-16-1 finalda jamoasi Portugaliyadan mag'lub bo'lgandan so'ng faoliyatini yakunlash haqidagi savolga javob qaytardi. Hozir kelajagim haqida gapiradigan vaqt emas, tez orada hamma narsani bilib olasiz, deya Modrićning so'zlarini keltirmoqda jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmoqidagi sahifasida. Yarim himoyachining 2025-yildan buyon to'p surib kelayotgan Milan klubi bilan shartnomasi 2026-yilning 30-iyunida yakuniga yetdi. Biroq yarim himoyachining klubdan ketgani rasman e'lon qilinmadi. Futbolchi Madridning Real, Tottenham va Zagrebning Dinamo klublaridagi faoliyati bilan mashhur. Modrić Xorvatiya terma jamoasi safida 202 ta o'yin o'tkazib, 29 ta gol urgan.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka Harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har saksoming som uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Hududlar kesimida Toshkent shahri 2959 nafar hunarmand bilan birinchi o'rinni egallagan. Favqulodda vaziyatlar sohasini raqamlashtirish uchun digital team tashkil etildi. Chiplarning global taqchilligi smartfon va noutbuklar narxini oshirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Milliy statistika qo'mitasining ma'lum qilishicha, hududlar kesimida Toshkent shahri 2959 nafar hunarmand bilan birinchi o'rinni egallamoqda. Undan keyingi o'rinlarda Farg'ona viloyati 2702 nafar, Samarqand viloyati 2185 nafar, Andijon viloyati 2108 nafar va Namangan viloyati 2030 nafar hunarmand bilan qayd etilgan. Shuningdek, Xorazm viloyatida 1907 nafar, Toshkent viloyatida 1790 nafar, Qashqadaryo viloyatida 1557 nafar va Buxoro viloyatida 1531 nafar hunarmand faoliyat yuritadi. Jizzax viloyatida 1048 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 963 nafar, Surxondaryo viloyatida 960 nafar hunarmand ro'yxatdan o'tgan. Eng kam ko'rsatkich Sirdaryo viloyatida 474 nafar, Navoiy viloyatida 456 nafar hunarmand hissasiga to'g'ri kelgan. Hukumatning 2026-yil 26-iyundagi 329-son qarori bilan Digital Team idoralararo raqamli jamoasi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Mazkur nizom jamoaning maqsadi, asosiy vazifalari, huquq va majburiyatlari hamda 2027-yil yakuniga qadar faoliyat ko'rsatishi tartibini belgilaydi. Hujjatga ko'ra, idoralararo raqamli jamoaga favqulodda vaziyatlar vazirining raqamlashtirish, innovatsiya va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha o'rinbosari rahbarlik qiladi. Jamoaning asosiy vazifalari qatoriga aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish sohasiga raqamli texnologiyalar, zamonaviy dasturiy mahsulotlar, elektron xizmatlar va innovatsiyalarni joriy etish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish kiradi. Nizomga muvofiq idoralararo raqamli jamoa yig'ilishlarida ko'rib chiqilgan masalalar bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi. Yig'ilish bayonnomasi 3 ish kuni ichida jamoa rahbari tomonidan ham rahbar bilan kelishilgan holda tasdiqlanadi. Hayotning barcha sohalarida inqilob va va'da qilinayotgan sun'iy intellekt davrida iste'molchilar kutilmagan nojo'ya ta'sirga duch kelmoqda. Odatiy gadjetlar narxi oshmoqda. Asosiy sabab sun'iy intellekt ma'lumotlar markazlariga bo'lgan keskin talab tufayli yuzaga kelgan xotira chiplarining keskin tanqisligidir. Apple, Samsung, Microsoft va Sony kabi ishlab chiqaruvchilar allaqachon o'sib borayotgan xarajatlarni xaridorlarga yuklashni boshladi. Xotira chipi ishlab chiqarish bo'yicha jahon yetakchilari Samsung va Micron zavodlari ishlab chiqarish quvvatlarini katta til modellarini o'rnatish va ishlash uchun zarur bo'lgan sun'iy intellekt uchun yuqori marjinal xotiraga yo'naltirmoqda. Natijada smartfonlar, noutbuklar, planshetlar va o'yin konsollariga qo'llaniladigan oddiy DRAM va NAND hajmi kamayib bormoqda. Tahlilchilarga ko'ra, xotira chipi narxlari allaqachon 10%ga oshgan. Yaqin choraklarda esa yana 30-50%ga oshishi mumkin. Gartner 2026-yilda shaxsiy kompyuterlar narxi 2025-yilga nisbatan 17%ga, smartfonlar narxi esa 13%ga oshishini bashorat qilmoqda. Smartfonlar yetkazib berish 8-13% shaxsiy kompyuterlar esa 10%ga qisqarishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 28 daraja, iliq 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: 20 daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy sud plenumi sud amaliyotiga oid yangi qarorlarni qabul qildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Dunyo 2 demografik guruhga bo'linmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy sud raisi Robaxon Mahmudova raisligida o'tgan yig'ilishda Oliy majlis palatalari vakillari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari, vazirlik va idoralar vakillari, huquqshunoslar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Majlisda fuqaroni muomala layoqatidan cheklagan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqish, fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy sudlarda davoni ta'minlash choralarini qo'llash hamda ayrim plenum qarorlariga o'zgartirish kiritishga oid masalalar muhokama qilindi. Oliy sud rahbariga ko'ra, sud jarayonlarini ochiq va shaffof tashkil etish, yagona sud amaliyotini shakllantirish hamda fuqarolarning odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirish muhim ahamiyatga ega. Plenumda qabul qilingan qarorlardan biri fuqaroni muomalaga layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish amaliyotiga oid bo'ldi. Unda bunday ishlarni ko'rib chiqishda inson huquqlarini himoya qilish, shaxsning fikrini inobatga olish va sudga murojaat qilish tartibi bo'yicha tushuntirishlar berildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Bu haqda hukumatning 1-iyuldan kuchga kirgan qarorida belgilandi. Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalardan foydalanishni tartibga solish va ulardan foydalanish sohasida ruxsat berish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga ko'ra, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan yerdan 1.3 metr balandlikdagi va tana diametri 15 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar hamda tana ildiz bo'g'iz diametri 10 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Buning uchun to'lov undiriladi. Daraxt va butalarni sanitar maqsadda kesish, shakl berish hamda ularning ruxsat etilgan o'lchamdagilarini ko'chirib o'tkazish ishlari yaproq va ignabarkli turlar uchun kuz mavsumida, o'simliklarning vegetatsiya davri yakunlangandan boshlab bahor mavsumining 1-aprelga qadar amalga oshiriladi. Daraxt va butalar ularning ildiz tuprog'ini saqlagan holda ko'chirib o'tkaziladi. Daraxt va butalarni ko'chirib o'tkazish uchun ruxsatnomalar har bir ko'chirilgan daraxt va butani 3 yil parvarish qilish sharti bilan beriladi. Dunyo davlatlari tug'ilish darajasi bo'yicha tobora ikki guruhga ajramoqda. Birinchi guruhda aholi sonining tabiiy tiklanishi uchun yetarli tug'ilish darajasi saqlanib qolayotgan davlatlar bo'lsa, ikkinchi guruhga tug'ilish koeffitsienti aholi o'zini qayta tiklash darajasidan pastga tushib ketgan mamlakatlar kiradi. Visual Capitalist nashri Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlari asosida tayyorlangan yangi infografikada dunyo davlatlari tug'ilish koeffitsienti bo'yicha taqsimlandi. Xaritada har bir ayol hissasiga to'g'ri keladigan farzandlar soni aholi tabiiy tiklanishi uchun zarur bo'lgan 2.1 ko'rsatkich yuqori yoki past ekanini aks ettirgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu demografik bo'linish kelajakda aholining qarishi, mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmasligi, migratsiya oqimlarining kuchayishi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hisobotga ko'ra, Yevropaning deyarli barcha davlatlari aholi o'zini tabiiy tiklash darajasidan past ko'rsatkichga tushib bo'lgan. Shuningdek, Shimoliy va Janubiy Amerikaning katta qismi hamda Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ham xuddi shunday vaziyat kuzatilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 2026 yil 1 iyul holatiga ko'ra blitz va rapid yo'nalishlar bo'yicha dunyoning eng kuchli shaxmatchilari reytingini yangiladi. E'lon qilingan reytingda o'zbekistonlik shaxmatchilar yuqorilashga erishdi. Fizi taqdim etgan blitz yo'nalishi reytingda o'zbekistonlik 2-chi raqamli shaxmatchi Nodirbek Abdusatorov o'z hisobiga 35 reyting ochkosini qo'shib qo'ygan holda birdaniga 3 pog'onaga yuqoriladi va 2820 ochko bilan jahon reytingida 2-chi o'ringa ko'tarildi. Ushbu yo'nalishda amaldagi jahon chempioni Magnus Carlsen reytingda biroz ochko yo'qotganiga qaramay, hamon peshqadamlikni saqlab turibdi. Kuchli uchlikni rossiyalik Daniel Dubov yakunlagan. Rapid yo'nalishda ham o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov o'z reytingini 3 pog'onaga yaxshilab, 2718 reyting ochkosi bilan jahon tasnifida 10-chi o'ringa ko'tarilib oldi va dunyoning eng kuchli tezkor shaxmatchilari qatoridan o'rin egalladi. 11 iyul kuni Moskvada professional boks oqshomi o'tkazilishi rejalashtirilgandi. Ushbu boks kechasining markaziy to'qnashuvida super og'ir vazn toifasida WBA kamari sohibi Murad Gasiyev fransiyalik Toni Yukagaga qarshi jang o'tkazishi lozim edi. Ammo fransiyalik sportchi beldan jarohat oldi va shu sababli ushbu jangda ishtirok eta olmaydi. Ma'lumot uchun Aleksandr Usik kamarini vakant qoldirgandan so'ng rossiyalik Murad Gasiyev WBA yo'nalishida chempion sifatida e'lon qilingandi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oriya dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlik to'g'rimolikda 2026-yil 4-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife hamda On Air chiroqlari yondi.

yarim litr sovusni olayotgan bir vaqtda shu sovus meni ustimga qarab to'kildi va hozir mana bu yerda demak pomidor, bodring, sarimsoq, piyoz, yana turli xildagi ko'katlar bilan sousbek bo'lib, nordongina bo'lib efirni olib boryapman. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi, undan keyin show biznes yangiliklari Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha siz sevgan dil izhorlari dasturi amalga oshiriladi. Oriya Dono radiosini avtomashinada tinglayapsizmi? Avtobusdami, uydami, daladami, qandaydir ish qilibmi? Umuman farqi yo'q. Smartfoningizni qo'lingizga olib, bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories joylang va biz ham uni sahifamizga joylab qo'yamiz. Bilmagan

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Davom etamiz Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. Buni har doim efirda aytib o'tamiz. Demak, bizning mobil ilovamiz ham ishga tushgan. Buni agar siz iOS'dan foydalanadigan bo'lsangiz, App Store yoxud Android bo'lsa, Google Play orqali yuklab olishingiz mumkin. Va bu ilovada siz bizning jonli efirlarimizda tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq qilishingiz, o'zingiz yoqtirgan dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz va dunyoni qaysi burchagida bo'lsangiz ham ushbu ilova har doim siz bilan birga bo'ladi. Mana hozir Oriya Donoda xalfana bo'lyapti yoki so'zning 40 yorib loyihasi bo'lyapti kabi ma'lumotlarni birin-ketinlik bilan soatlar mobaynida sizga taqdim etishga harakat qiladi. Ana endi show biznes yangiliklariga o'tamiz. Bizga ertaga juda ham bir samimiy tabassum o'ziga yarashib turadigan xonanda, boshlovchi, model deyishimiz mumkin, bloger Husnor ijrosidagi Kecha olmadi taronasi o'zining klip premyerasi bilan taqdim etiladi. Hali to'liq holatda joylashtirilmagan, ertaga bo'ladi. Demak, va bu ma'lumot haqida oldingi dasturlarimizda e'lon qilganmiz. Ziyodadan bizni turkcha qo'shiq kutyapti degan edik. Yodingizda bo'lsa, sho'x bir tarona o'zining klip premyerasi bilan birgalikda albatta mana shu qo'shiq bugun o'zining muxlislariga taqdim etiladi YouTube platformasida. Hali to'liq holatda joylangani yo'q, lekin biz kutyapmiz Ziyodadan. Bu qo'shiq ham albatta ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube, Instagram va boshqa platformalarda ham hit darajasida bo'lishiga ishonamiz va omad tilaymiz har ikkala ijodkorga ham. Sevinch Mo'minova va Vohidjon Isoqov ijrosidagi Ishonmayman taronasiga navbatni berdik. Biroz turib so'zni 40 yorib loyihasi boshlanadi, ya'ni soat 13:00 dan barchangizni o'yinda kutib qolamiz. O'yinimiz 13:40 daqiqagacha davom etadi va bitta so'zdan bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Javoblarni esa Telegram va Instagram manzilimizga yo'llaysiz. Hammaga o'yinda omad yor bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Charm sanoati davlat ko'magiga ega bo'ladi. Dasturlash xizmatlari hajmi 18 trillion so'mga yaqinlashdi. Yangi dronlar Rossiya qurolli kuchlari samaradorligini sezilarli oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
5: Turmushga chiqmagan qizlar bo'lsa, hech ham xijolat bo'lmaydi. O'tirib qolyapti, yoshim katta bo'lib qolyapti deb hech ham xijolat bo'lmaydi. Balki sizlarning turmush o'rtog'ingiz hali tug'ilmagandir.

donolar so'ylaydi. Borya dono yotga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining charm poyabzal sanoatida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda eksport salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2026 yil 1 iyuldan 2028 yil 31 dekabrga qadar yengil sanoatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tayyor charm ishlab chiqaruvchi korxonalarga ishlab chiqarilgan va sotilgan har bir desimetr kvadrat tayyor charm uchun 350 so'm miqdorida subsidiya ajratiladi. Shuningdek, poyabzal va charm attorlik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarga ishlab chiqarishga joriy etilgan har bir yangi model uchun 1 million so'mdan, biroq bir kalendar yilida 50 million so'mdan oshmagan miqdorda subsidiya beriladi. Poyabzal ishlab chiqaruvchilarining o'z ehtiyojlari uchun import qilgan poyabzal qoliplari qiymatining 50% ham qoplab beriladi. Bunda Yevropa ittifoqi davlatlaridan import qilingan qoliplar uchun yillik kompensatsiya 10 ming AQSh dollaridan, boshqa davlatlardan import qilinganlar uchun esa 5 ming AQSh dollaridan oshmaydi. Bundan tashqari, yengil sanoat korxonalari suv tozalash inshootlarida foydalanish uchun xarid qilgan kimyoviy vositalar va reagentlar qiymatining 50% ham davlat qoplab beradi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-may oylarida mamlakatda ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 531.1 trillion so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan real hisobda 16.5% o'sgan. Hisobot davrida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 39 trillion so'mga yetgan. Ushbu tarmoqda kompyuter dasturlash xizmatlarining eng katta ulushini egallab, 17.977 trillion so'mni yoki jami xizmatlarning 46.1% tashkil qildi. Yanvar may oylarida telekommunikatsiya xizmatlari hajmi 11.602 trillion so'mni tashkil etib, sohaning 29.7% ulushini qamrab oldi. Axborot sohasidagi xizmatlar hajmi 5.910 trillion so'mga yetadi va umumiy hajmining 15.1% tashkil qildi. Shuningdek, nashriyot xizmatlari ulushi 6.7%, boshqa xizmatlar ulushi esa 2.4% bo'ldi. Boshqa xizmatlar hajmi 3.536 trillion so'mni tashkil qildi. Uchuvchisiz uchish apparatlari sohasidagi Rossiyaning yangi yutuqlari mamlakat qurolli kuchlari samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Ayrim apparatlar shunchalik tez harakatlanadiki, ularni raketalar bilan adashtirib yuborish mumkin, deya yozadi Britaniyaning The Daily Telegraph gazetasi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Gerant 4 kabi yangi reaktiv dronlar 500 km/soatgacha tezlikda harakatlanishi mumkin. Bu bilan ular atigi 350 500 km tezlikda harakatlanadigan Ukrainaning tutib qoluvchi dronlarini dog'da qoldiradi. Avvalroq Amerikaning The New York Times gazetasi AQSh prezidenti ma'muriyati amaldorlari ilg'or uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarishda Rossiya AQShdan o'zib ketdi deb hisoblashini xabar qilgandi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yap yangi tinglovchilar bilan va bizni nima deymiz safimizga endi qo'shilganlar bilan assalomu alaykum deymiz. Xullas, so'zni 40 ga yorish mavsumi bizda boshlandi. O'yin sharti bilan sizni tanishtirib o'taman. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalanasiz, bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz, bizga jo'natasiz. Telegram manzil: elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz ham bo'laveradi. Agar sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, agarda siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. O'yinimiz 13:40 daqiqagacha davom etadi, ya'ni siz tomondan biz tomonga yetib keladigan so'zlarni aytib o'tilgan vaqtga qadar qabul qilamiz. 13:41 daqiqada ham inobatga olinmaydi. O'yin boshidan sizni ogohlantiryapman, keyin 41 daqiqada jo'natib, "Ha, Azizbek o'zi 1 daqiqagina kechikdi-ku" demasligingiz uchun bugungi so'zimiz istiqomatgoh. Qaytaraman, istiqomatgoh so'zi taqdim etilgan. Telegram manzil: elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol so'z boyligingiz yetkunga qadar yozishingiz mumkin va biz ularni albatta to'g'ri bo'lsa qabul qilamiz. Bugungi baxtli inson, baxtli ishtirokchi, o'yin g'olibi kim bo'ladi? Hozircha noma'lum, biroq 30 daqiqadan so'ng aniqlik kiritamiz.

0: Demak, biz davom etyapmiz. Hozircha Instagram'dakilarni biz oldinda desak bo'ladi. Istiqomatgoh so'zi berildi. Bugungi dasturda sizga aynan endi bu yerda Abdurasulov 76 raqamli tinglovchimiz Jabir o'zlarini chiroyli so'zlar bilan o'yinda ishtirok etyaptilar. Tarbiya bergan ota-onangizga ming tashakkur. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Telegram orqali yozganlar. Xo'sh, Lazizjon yozgan ekanlar. Lekin ikkita hozircha kamda. Buni o'yin oxirigacha birozgina ko'paytirishimiz kerak. Yana o'shanda g'olib bo'lish ehtimoli sizda yuqoriroq bo'ladi. Azizbek yozdilar har doimgidek. Yana tepada Muhiddin akadan biz javoblarni ko'ryapmiz. Nargizaxon yozgan ekanlar. Ulug'bekdan javoblar yetib keldi. O'yin boshida Telegramdagilar yomon emas. Yaxshi natija bilan hozircha ishtirok etishyapti. Men Instagramdagilarni maqtab turgandim hozirgina. Lekin ular ham yomon emas hozircha. Mayliga reklama e'lonlari o'tkazib olamiz. Bitta qo'shiq va undan keyin davom etamiz.
1: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
2: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil castore.uz da.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Azizbek, nega faqat Telegramdagilarni gapiryapsiz? Biz ham Instagramda harakat qilyapmiz-ku. Mayli, 2 ta 3 ta SMS-ga bo'lib jo'natayotgan bo'lsak ham, lekin siz tomonga so'zlar yetib boryapti. Qo'limizdan kelguncha mana shu oldimizga imloviy lug'atni qo'yib olib, o'yinda ishtirok etyapmiz hozir. Chunki o'zingiz aytgansiz-da, agar uyingizda imloviy lug'at bo'lsa, bu o'yinda ishtirok etish anchagina oson bo'ladi. To'g'ri, sun'iy intellektdan foydalanaman degan fikr ham sizda bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki u yerdan so'zlarni olib, bizni o'yinga to'g'ri keladiganlarini jo'natarsiz.

Biroq u ham sizga bir nechta noto'g'ri variantlarni taqdim etadi. Undagi to'g'rilarni tekshirib, vaqtingizni ketkazguncha bizdagi ya'ni o'zingizni, so'zlaringizni bemalol yozishingiz mumkin bo'ladi. Ulgurasiz, vaqtdan yutasiz demoqchiman. Sherxon Qodiraliyevich anchadan beri bu o'yinda ko'rinish bermagan ishtirokchimiz hozir mana bizning Telegram manzilimizda namoyon bo'lyaptilar. Sizni yana loyihada ko'rganimizdan xursandmiz albatta. Istiqomatgoh so'zi berildi bugungi dasturda. Xo'sh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ta harfdan iborat bo'lgan so'z, lekin turli xildagi harflar ishtirok etgan. Nazarimda yozish jarayonida qiyinchilikka duch kelmaysiz va anchagina bu jarayon sizda oson kechadi. Navbatdagi qo'shiq kechagina o'zini tavallud ayyomini nishonlagan Ulug'bek Oxunov ijrosidagi Unutma yor taronasi.

Xo'sh, Azizbek, yana ham uzunroq so'z yo'qmidi deb yozibdilar. Bu yerda ismlari Albina ekan, Albina ismli tinglovchimiz endi bor. Uni ham dasturda nima deymiz, taqdim etishni o'z vaqt soati bo'ladi. Bu ham yomon so'z emas, istiqomatgoh so'zi berilgan. 13 ta harf bor bu yerda ham. Endi bu qay darajada tajribangiz borligiga bog'liq. Odatda tinglovchilarimiz birinchi dasturda 30-35, ha bor ana 40 ta so'z yozishadi. Keyingi dasturdan sekin-sekin bu natija oshishni boshlaydi. Ya'ni 80 ta, 85 ta, 2-chi, 3-chi, 5-chi dasturlarga 100-150 taga qarab chiqadi. Shuning uchun ayrim tinglovchilarimiz loyiha magistrlarini efirga yo'llagan paytimizda, "Ha, men bu o'yinda anchadan beri ishtirok etaman. Shuning uchun menga jonoq qiyinchilik tug'dirmaydi, oson bo'ladi. Ko'p so'zlar o'xshash bo'ladi, harflar o'xshash bo'ladi va shuning uchun ham bitta so'zni yozish jarayonida nima so'z yozsam bo'larkin deb bosh qotirishim shart emas. Menga yod bo'lib ketgan," deyishadi. Bu ham yaxshi bir tarafdan, qanchalik o'yinda ko'p ishtirok etsangiz, boshqa Instagramda bizga yozayotganlarning javoblarini ham o'qishingiz mumkin. Bu yerdagi jarayonni kuzatib Telegram manzildan o'zingizni, so'zlaringizni bizga jo'natsangiz bo'ladi. Istiqomatgoh so'zi berildi. Telegram manzili elektron belgi @dono10.65@dono Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham siz tomoningizdan yetib kelayotgan so'zlarni qabul qilamiz. O'yinimiz tugashiga 18 daqiqamiz qoldi. 18 daqiqa bor hali oldinda, lekin hozircha natijalar yomon emas. 30-35 da o'rtacha hisobda so'zlar yetib kelyapti. Bu yaxshi bir tarafdan. Instagramdan ham har birta kelayotgan so'zni suratga olyapmiz. Hech qaysi biri qolib ketmayapti. Bugun yangi ishtirokchilarni, yangi o'yin kuzatuvchilarini men ko'ryapman. Jonli efirda nechta odam ishtirok etayotgan bo'lsa, ularni har birini kuzatib chiqaman. Qani kim ishtirok etyapti? Kim bizni kuzatyapti? Tajriba olyapti. Alisher Fayz, senda yurak yo'q. Sen

0: Aytdim-ku, yangi ishtirokchilar bor bizda bugun. Endi o'yinda ishtirok etayotganlar bor dedim va hozir ular yozishyapti. Harflar ketma-ketligini farqi yo'qmi? Eng oxiridagi harfni boshiga qo'ysak ham bo'laveradimi? Yangi so'zni yasash uchun, uni tuzish uchun debdilar. Umuman farqi yo'q. Faqat siz yozayotgan so'zda mana shu istiqomatgoh so'zda ishtirok etgan harflar ishlatilgan bo'lsa bo'ldi. Boshqa harflardan foydalanmasangiz, o'yinda to'g'ri ishtirok etgan bo'lasiz va sof o'zbek tilidagi so'zlarni yozishingiz kerak. 13 daqiqangiz bor oldinda. Mana shu daqiqalar mobaynida bizga nechta so'zni yozib jo'natasiz? Men odatda Telegramdagilardan oldinroq so'zlarni qabul qilardim va dastur mobaynida boshqa ishtirokchilarga, endi o'yinda qatnashmoqchi bo'lganlarga ular tomonidan yetib kelgan so'zlarni o'qib eshittirardim va shunda hozir ular bilib qolishgan. Ha, biz hozir so'zni o'zini ishtirok yozib qo'yamiz. Shunda Azizbek biladi, biz o'yinda qatnashyapmiz, ishtirok etyapmiz, so'z boyligimizni taqdim qilyapmiz, lekin u Azizbekka yozmaymiz. Chunki agar yozsak, u boshqa ishtirok ishlarga o'qib eshittiradi va qolganlar bugungi dasturda g'olib bo'lish ehtimoli yuqorilaydi. Kel shuni o'zim sekin yozaman-da. Ha, ana borib 13:39-lardami, 38-lardami? Sekin jo'natib qo'ysam, ana o'shanda so'z o'qishga vaqti bo'lmaydi degan narsa hozir ularda paydo bo'lgan va hozircha Telegramdagilardan faqat shu istiqomatgoh so'zini o'zini qabul qilyapmiz, ya'ni yozib qo'yishyapti. Azizbek, men shu yerdaman. Qandaydir yordam kerak bo'lsa, men so'zlarimni yozib jo'nataman degan ma'noda ishtirok etishyapti. Mayli, bu ham yaxshi, lekin bir tarafdan shunaqa bizning tinglovchilarimiz har taraflama aqlli, har taraflama dono, har taraflama ishini ko'zini biladigan ishtirokchilar bor bo'ling, sog' bo'ling. Xursand bo'lamiz albatta. Bu bizga ham, sizga ham yaxshi. Bir daqiqagacha juda ham kam soniyalarimiz qoldi. Bu degani o'yinni 20 daqiqasini biz o'tkazib yubordik. Oldinda 10 daqiqa qoldi siz uchun. Degan yangi ishtirokchilar Instagram orqali hammangizni xush ko'rdik loyihamizda. Telegram manziliga o'tib so'zlarini yozsangiz, anchagina ushbu o'yinda ishtirok etish jarayoni sizga oson kechadi. Instagramda mabodo qancha mehnat qilib, ter to'kib yozgan so'zlaringiz birgina internet ishlamasligi orqali yoki ijtimoiy tarmoqda qandaydir muammo bo'lsa, o'chib ketishi mumkin. Balki vaqt o'tib ketar ungacha. Shuning uchun Telegram manziliga o'tishingizni maslahat beryapman. Oriya Dono radiosida qanaqa daqiqa? Oriya Dono radiosida
1: Brain daqiqa.
2: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Oliy sud plenumi sud amaliyotiga oid yangi qarorlarni qabul qildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Dunyo 2 demografik guruhga bo'linmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Bu o'yinda g'olib bo'lgim keladi. Men necha marta harakat qilib ko'rganman, lekin hech g'oliblik menga nasib etmaganda, deb yozibdilar bu yerda. Maftun ismli tinglovchimiz. Endi o'yin mobaynida harakat qilish kerak. Bir nechta bittagina dasturda emas, bir nechta dasturda ishtirok etish kerak. Yana o'shanda g'oliblik sizga nasib etadi. Bir so'rab ko'ringchi, loyiha magistrlari qancha o'yinda ishtirok etib, keyin g'oliblikni qo'lga kiritishgan ekan. Oson emas, oson emas. Demak, vaqtimiz juda kam. 4.5 daqiqa qoldi. Hozir Instagramga endi qo'shilib nima qilish kerak hozir bu so'zni deb yozishyapti. 40 ga yorish kerak edi bu so'zni. Istiqomatgoh so'zidan bir nechta so'zlarni yasab, bizdagi Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz kerak. Biroq vaqtimiz juda ham kam. Ko'p cho'zmaymiz-da, bitta qo'shiqqa navbatni beramiz va mana shu qo'shiqdan keyin so'zlarni yozishni to'xtatasiz. U Instagramdagi jonli efirga yozilgan bo'lsin yoki bizning Telegram manzilga ravona aylangan bo'lsa, hammasini yozish to'xtatiladi va kamina birin-ketinlik bilan sizning so'zlaringizni sanashni boshlaydi.
2: Qiyin bo'ldi bugun ikkovimizga. Baxt yo'llari tugun ikkovimizga. Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda ko'rsatmadilar kun

0: geldi bugün ikovumuz gel. Vaqt yo'llari tugun ikovumuzga. Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda. Ko'rsatmadilar kun ikovumuzga.
1: Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Instagramdagilar ham, Telegramdagilar ham shu vaqtga qadar bizga yetib kelgan har birini suratga, Telegram orqali bizga yo'llanganlarni esa inobatga oldik. Bir nechta qo'shiqlar boshlanadi va Kamina Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan hamma so'zni sanaymiz. Telegram orqali ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz va bizga bu so'zlarni sanash jarayonida qulaylikni taqdim etadi. Lekin to'g'rimi, yo'qmi, mana shuni ham tekshiramiz albatta. Otabek Muhammad Zohid, yoshligim qoldi.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Endi otaxonlar shunaqangi askarlarni qilib, o'bar bo'lib kelishyapti davrani. Men ham suhbatlarga qo'shildim. Otaxonlarim, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom bo'lam. Chotki dedilar. Ota uzr so'raganni aybi yo'q. Muchaliz nima desam, ha bo'lam, mening muchalim chavandoz dedi. Ey, tushunmadim. Otaxon chavandoz degan muchal yo'q-ku desam, ha bo'lam, kampirni yili ot bo'lgandan keyin men kim bo'laman dedi.

Kamron va Kumush ijrosidagi Sevdik taronasi edi. Natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Bilib olishingiz mumkin, bugungi tinglovchilarimiz soni birozgina ko'proq edi. Shuning uchun ushlanib qoldik so'zlarni sanash jarayonida. Natijalarni e'lon qilaman. Instagramdakilardan boshlaymiz. Aqliddin 050 22 ta yozganlar. Iroda opa 17 ta so'zni jo'natganlar. Abdurasulov 2 ta yozgansiz. Azizxon 1090 raqam egasi 4 ta so'z jo'natganlar. Demak, Jahon Narziyev 10 ta yozgansiz. Feruza opa 68 ta Instagram ijtimoiy tarmoqdagi eng ko'p so'z yozgan ishtirokchilarimizdan biri Olimjon Bahodirovich 8 ta va Samir 4 ta so'zni bizga yozganlar. Telegram orqali yetib kelganlar. Muhiddin akamizdan 49 ta so'z, Sherxon Qodiraliyevich 54 ta, Nargiza opa 52 ta, Marlos ismli tinglovchimiz 49 ta, Rano Rashidova 17 ta, Zenorkulov 102 ta yozgansiz, gap bo'lishi mumkin emas. Azizbek 45 ta yozganlar, Shamshodjon 16 ta, Dov yurak ismli tinglovchimiz 23 ta so'z. Bu yerda Safiya 43 ta, Ilhomjon 17 ta, Bibi Sora 55 ta hamda Shamsi va 43 ta so'zni bizga yo'llaganlar. Va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida istiqomatgoh so'zidan naqd 112 ta so'zni yasagan tinglovchimiz Mohidil Davron va g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Oldimda hozir ko'p odamlar bo'lganda mana bu qarsaklar siz uchun degan bo'lardim, lekin studiyada bitta o'zimman. Shuning uchun bizga telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan jonli efirda Dilizxonlar dasturida bog'lanamiz. Yaqinlar salomlarni, tabriklarni, chiroyli tilaklarni yo'llashingiz mumkin. Qadrli Oriya dono ishtirokchilari, o'yinda qatnashganlar barchangizga katta rahmat. Bilimingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy sud raisi Robaxon Mahmudova raisligida o'tgan yig'ilishda Oliy majlis palatalari vakillari, sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari, vazirlik va idoralar vakillari, huquqshunoslar hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Majlisda fuqaroni muomala layoqatidan cheklagan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqish, fuqarolik, ma'muriy va iqtisodiy sudlarda da'voni ta'minlash choralarini qo'llash hamda ayrim plenum qarorlariga o'zgartirish kiritishga oid masalalar muhokama qilindi. Oliy sud rahbariga ko'ra, sud jarayonlarini ochiq va shaffof tashkil etish, yagona sud amaliyotini shakllantirish hamda fuqarolarning odil sudlovga bo'lgan ishonchini oshirish muhim ahamiyatga ega. Plenumda qabul qilingan qarorlardan biri fuqaroni muomalaga layoqati cheklangan yoki muomalaga layoqatsiz deb topish amaliyotiga oid bo'ldi. Unda bunday ishlarni ko'rib chiqishda inson huquqlarini himoya qilish, shaxsning fikrini inobatga olish va sudga murojaat qilish tartibi bo'yicha tushuntirishlar berildi. O'zbekistonda ayrim davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Bu haqda hukumatning 1-iyuldan kuchga kirgan qarorida belgilandi. Davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalardan foydalanishni tartibga solish va ulardan foydalanish sohasida ruxsat berish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarorga ko'ra, davlat o'rmon fondiga kirmaydigan yerdan 1.3 metr balandlikdagi va tana diametri 15 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar hamda tana ildiz bo'g'iz diametri 10 santimetrgacha bo'lgan daraxtlar ruxsatnoma asosida ko'chirib o'tkaziladi. Buning uchun to'lov undiriladi. Daraxt va butalarni sanitar maqsadda kesish, shakl berish hamda ularning ruxsat etilgan o'lchamdagilarini ko'chirib o'tkazish ishlari yaproq va ignabarkli turlar uchun kuz mavsumida, o'simliklarning vegetatsiya davri yakunlangandan boshlab bahor mavsumining 1-aprelga qadar amalga oshiriladi. Daraxt va butalar ularning ildiz tuprog'ini saqlagan holda ko'chirib o'tkaziladi. Daraxt va butalarni ko'chirib o'tkazish uchun ruxsatnomalar har bir ko'chirilgan daraxt va butani 3 yil parvarish qilish sharti bilan Irlanda. Dunyo davlatlari tug'ilish darajasi bo'yicha tobora ikki guruhga ajramoqda. Birinchi guruhda aholi sonining tabiiy tiklanish uchun yetarli tug'ilish darajasi saqlanib qolayotgan davlatlar bo'lsa, ikkinchi guruhga tug'ilish koeffitsienti aholi o'zini qayta tiklash darajasidan pastga tushib ketgan mamlakatlar kiradi. Visual Capitalist nashri Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlari asosida tayyorlangan yangi infografikada dunyo davlatlari tug'ilish koeffitsienti bo'yicha taqsimlandi. Xaritada har bir ayol hissasiga to'g'ri keladigan farzandlar soni aholi tabiiy tiklanish uchun zarur bo'lgan 2.1 ko'rsatkich dan yuqori yoki past ekanini aks ettirgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu demografik bo'linish kelajakda aholining qarishi, mehnat bozorida ishchi kuchi yetishmasligi, migratsiya oqimlarining kuchayishi hamda iqtisodiy o'sish sur'atlariga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hisobotga ko'ra, Yevropaning deyarli barcha davlatlari aholi o'zini tabiiy tiklash darajasidan past ko'rsatkichga tushib bo'lgan. Shuningdek, Shimoliy va Janubiy Amerikaning katta qismi hamda Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ham xuddi shunday vaziyat kuzatilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 yevro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi 2026 yil 1-iyul holatiga ko'ra blitz va rapid yo'nalishlar bo'yicha dunyoning eng kuchli shaxmatchilari reytingini yangiladi. E'lon qilingan reytingda o'zbekistonlik shaxmatchilar yuqorilashga erishdi. Fizi taqdim etgan blitz yo'nalishi reytingda o'zbekistonlik 2-chi raqamli shaxmatchi Nodirbek Abdusatorov o'z hisobiga 35 reyting ochkosini qo'shib qo'ygan holda birdaniga 3 pog'onaga yuqoriladi va 2820 ochko bilan jahon reytingida 2-chi o'ringa ko'tarildi. Ushbu yo'nalishda amaldagi jahon chempioni Magnus Carlsen reytingda biroz ochko yo'qotganiga qaramay, hamon peshqadamlikni saqlab turibdi. Kuchli uchlikni rossiyalik Daniel Dubov yakunlagan. Rapid yo'nalishda ham o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov o'z reytingini 3 pog'onaga yaxshilab, 2718 reyting ochkosi bilan jahon tasnifida 10-chi o'ringa ko'tarilib oldi va dunyoning eng kuchli tezkor shaxmatchilari qatoridan o'rin egalladi. 11-iyul kuni Moskvada professional boks oqshomi o'tkazilishi rejalashtirilgandi. Ushbu boks kechasining markaziy to'qnashuvida super og'ir vazn toifasida WBA kamari sohibi Murat Gasiyev fransiyalik Toni Yukagaga qarshi jang o'tkazishi lozim edi. Ammo fransiyalik sportchi beldan jarohat oldi va shu sababli ushbu jangda ishtirok eta olmaydi. Ma'lumot uchun Aleksandr Usik kamarini vakant qoldirgandan so'ng rossiyalik Murat Gasiyev WBA yo'nalishida chempion sifatida e'lon qilingandi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat donoga hamroh bo'lganlarga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Go'zal niyatlarni, shirin so'zlarni bizda 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belga oriyat dono 1065 ga yo'llashingiz yoxud bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri mana shu radio orqali har bir nomzod egalariga yetkazamiz. G'olibimiz bilan bog'langanmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Rahmat, yaxshi.
0: Tanishamiz siz bilan. Qayerdansiz ismingiz?
1: Man Farg'onadan, Mahdil Davronov.

0: birinchi kunda o'zida g'oliblik nasib qildi. Rahmat sizlarga. Farzandlarimizni ta'til paytlarida ham shunaqa qiziqarli eshittirishlarda, dasturlarda olib borayotganligi uchun butun jamoalaringa o'z tashakkurimni bildiraman. Omadlar tilayman bundan keyingi ishlaringda.
1: Salomat bo'ling. Katta rahmat yaxshi tilaklar uchun. Sizga ham omad tilaymiz. Ishlaringizga baraka bersin deymiz va navbatdagi o'yinlarda, kelasi o'yinlarda ham sizni ko'rishdan faqatgina xursand bo'lamiz.
0: Rahmat.
1: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Katta rahmat. Ana endi SMS-larga o'tsak bo'ladi. Demak, bank xodimi bo'lgan bu yerda Saidalo akamizga salomlar yo'llanyapti. Umar Fayzulla akamiz tomonlardan. Saidalo aka, har doim sog' bo'ling. Ishlaringiz a'lo bo'lsin, ishingizga baraka bersin deb qolamiz. Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan salomlarimizni qabul qilasiz. Xo'sh, Nazokat opamiz yozgan ekanlar. Xo'jayinimga salom, ishlarda omad deyilgan. Xo'jayiningiz agarda bizda tinglayotgan bo'lsalar, kayfiyatlari ko'tarildi, yuzlariga tabassum yugurdi. Xo'sh, hamyurtlarga yozgi qaynoq salomlar, sog'lik, salomatlik va yaxshi tilaklar hamroh bo'lsin. Musofirlarimizga, musofirlarimizni o'zi panohida asrasin deyilgan. 3-7 raqamli tinglovchimiz yozganlar bu SMS'ni. Salomat bo'ling, aytganingiz kelsin. Vladivostokdan salom, omad O'zbekistonimga deyilgan. Nurdin aka, 448 yozganlar bu SMS'ni. Omon bo'ling barcha o'zbekistonliklarga va chet davlatlarimizni tinglayotgan vatandoshlarimizga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'jayinimni bugun 1 darajali yurist maqomi va yaqinda kapitan darajasini olgani bilan tabriklayman. Ismlari Aziz aka deyilgan ekan. Yangi unvonlar muborak bo'lsin, martabalari bundan-da yuqori bo'lsin. Oriya Dono jamoasi nomidan chin qalbimizdan muborakbod etamiz va navbatni Shahzoda ijrosidagi xasta taronasiga berishimiz mumkin.

0: Ория Донода реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar,

0: smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caystore.uz.
1: caystore.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Davom etamiz Dilis xorlar dasturi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Oriyat dono xodimlariga salomlar bo'lsin. Angliyadan Husniddin man charchamanglar, musofirlar haqida qo'shib qo'yib bering iltimos Azizbek deyilgan. Xo'p bo'ladi. Soatlarimiz mobaynida albatta harakat qilamiz. Demak, navbatdagi SMS. Assalomu alaykum. Meni eshitayotganlar, qaynoq salomlar, jumladan ayolimga ham hurmat bilan Mirzohid deyilgan ekan. Mirzohidaga salomat bo'ling. Kelinoyimizga salomlar yetib bordi. Salom, hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz? Sizni doimgidek Navoiyda tikuvchi qizlar bilan birgalikda ishxonada tinglayapmiz. Onajonimga ham salom yo'llayman deyilgan bu yerda. Salomat bo'ling. Oysaro opamiz tomonlardan yozilgan asimiz. Navoiy ahliga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Va navbatdagi asimiz bor ekan. Nimalar deyilibdi bu yerda? Va bugun tavallud ayyomini nishonlayotganlar orasida Dilxumor opamiz borlar. Sizni Oriyat dono radiosi nomidan tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sizga avvalo mustahkam sog'lik, uzoq umr va mazmunli umr, oilaviy baxt saodat, xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka tilaymiz. Hayot yo'lingiz doimo ezgulik, muvaffaqiyat va quvonchli lahzalar bilan bezanib tursin. Ko'p yillik hayotiy tajribangiz, samimiyligingiz va insoniy fazilatlaringiz barchamiz uchun ibrat va qadrlidir. Sizga doimo yuksak ehtirom, qalbingizga xotirjamlik, ishlaringizga rivoj va ezgu niyatlaringiz ro'yobi nasib etishini tilab qolamiz. Yangi yoshingiz siz uchun unutilmas lahzalar va yorqin muvaffaqiyatlar olib kelsin. Har bir kuningiz shukronalik, mehr va baxt bilan o'tsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, yangi yoshingiz qutlug' va barakali bo'lsin deb qolamiz. Duganlaringiz Madina, Surayyo, Nargiza opalar nomidan ushbu tabrigimizni qabul qilgaysiz. Oriyat dono ijodiy jamoasi qutlug' yoshingiz bilan sizni muborakbod etadi. 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, salomlarni, tabriklarni, chiroyli tilaklarni yo'llash imkoniyatiga egasiz. Qo'ng'iroq bizda assalomu alaykum. Yo'q, afsuslanish imkoniyati bo'lmadi. Qayta harakat qilib ko'rasiz. Navbatda esa bizda Muzaffar Abduazimov ijrosidagi Onam duosi taronasi ekan.

0: Davom etamiz. Soriya donoda dil izhorlari. Assalomu alaykum ayolimga salom. Uy ishlari bilan charchab qolmasin, kasal bo'lmasin deyilibdi. Ismlari Muhammad akamiz yozganlar bu SMSni. Aytganingiz kelsin. Ayollarimizga uy ishlarida charchamasliklarini tilab qolamiz. 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Mana bu yerda qo'ng'iroqning qizil chirog'i yonyapti-yu, lekin men negadir efirga ula olmayapman. Buning sababi nedir? Sababi nedir? Hozir qidirib shuni hech ham topolmadim. Assalomu alaykum, xormanglar deyilgan. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Hurmatli oriyat donom, kecha yomg'ir zo'r yog'di-ya, deb yozdilar. Gapirmang, mazza ob-havo bo'ldi o'zi ham kecha. Hamma Instagram ijtimoiy tarmog'ida, boshqa platformalarda Toshkentni mana shu nima deymiz, momaqaldiroqlar bilan tasvirlangan videolari, fotosuratlari tarqayapti va ular minglab, kerak bo'lsa millionlab layklar yig'yapti. Oriyat dono radiosida radiosiga omadlar deyilgan. Yevropa plus ochilganmi deyilibdi. Ha, albatta o'z faoliyatini boshlagan. Assalomu alaykum. Qizlarim Sabina xon va Samira xonlarga salomlar. O'qishlarda omad tilayman deyilibdi. Oybek Isroiljonov yozganlar bu SMSni. Sabina xon va Samira xonlarga chin qalbimizdan omad tilaymiz. O'qishlari va ishlarida muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Ismlari nima ekan? Shohruh yozgan ekanlar. Assalomu alaykum deb va alaykum assalom. Telegram orqali navbatdagi SMS. Oriyat donoga omadlar tilayman. Meni kim eshitayotgan bo'lsa hammaga salomlar. Shular qatorida turmush o'rtog'im Mirzohid akaga ham iloji bo'lsa qo'shiqlardan eshitaylik. Xo'p, bo'ladi. Dasturlarimiz mobaynida albatta mana shu siz so'ragan xonandan taronalarni taqdim etishga harakat qilamiz. Musiqa muharrirlarimiz yo'q deyishmasa albatta. Shohruh aka, ha, shunaqa yozgan ismingizga hozir efir orqali javob bera olmayman, lekin Instagramda nima demoqchi bo'lganimni ayni damda tushundingiz nazarimda. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Rahmat, omonmisiz?
1: Rahmat, ketdikam, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Oriyadan radio stansiyasi muxlislari, bugungi kunning kunchalik va hammamizga xayrli bo'lsin.
0: Aytganingiz
1: kabi, hammamizga barokatli bo'lsin. Farg'onadan ismim Dostonbek. Bizga yaxshi chiroyli gaplarimiz bor, bilasiz biladimi?
0: Marhamat.
1: Avvalambor Farg'onadan sizlarga salom.
0: Salomat bo'ling.
1: O'zbekiston xalqiga salom bildirgan. Kim tug'ilgan kun bo'layotganlar bo'lsa, tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Maniyatga musibatlarga yetsin. Yaxshi kunlarni undan ham ko'p bo'lsin, yaxshi kunlarni hammani. Bizni eshitayotganlarga hammaga salom. Aka, iloji bo'lsa Mirjalol Nevatovdan qo'shig'ini tovoz qilsa bo'ladimi aka?
0: Xo'p, bo'ladi. Musiqa muharrirlari musiqaga qarashadi. Biz efir mobaynida siz yozgan SMS'larni o'qib berish vazifamizga kiradi. Shuning uchun qo'shiq so'rasangiz, jonimni so'rang, lekin qo'shiq so'ramang. Xo'sh, assalomu alaykum. Bulgariyadan Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidagi Farg'ona shaharchasidagi barchaga salomlar deyilgan Ahmadjon akamiz yozganlar bu SMS'ni. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Yetib bordi SMS'ingiz. Sizga qanday bog'lanish mumkin? 71-203-10-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Agar qo'ng'iroq orqali tushish birozgina mushkul bo'lsa, Telegram manzil elektron belga oriyat dono 1065 ga raqamingizni qoldirsangiz, biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, Bahodir va Sanjar aka bilan nega kechki efirlarda chiqmay qo'ydingiz? Alohida efir soatlarimiz boshlandi. Hozir ular bilan Hasan akamiz birgalar va efir faoliyatini olib boryaptilar.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Charm sanoati davlat ko'magiga ega bo'ladi. Dasturlash xizmatlari hajmi 18 trillion so'mga yaqinlashdi. Yangi dronlar Rossiya qurolli kuchlari samaradorligini sezilarli oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: barchaga yuqori kayfiyat, dil izhorlar dasturimiz davom etadi. Assalomu alaykum, Azizbek, yaxshimisiz? Ko'ksuvdagi Ahmet aka, biz bugun bora olmaydigan bo'ldik. Nasib etsa, keyingi hafta boramiz aka. Charchamasdan, zerikmasdan turing. Bu yog'i havo yaxshi siydi. Burchmulladan Farux bilan Hikmatilla deyilgan ekan. Omon bo'ling, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Bugun farzandim Sardorbekni tug'ilgan kuni. Doimo baxtimizga sog' salomat bo'lib yursin. Dadasi Sobirjon, onasi Nafisa, ukasi Sarvarbek va Marim qiz tabriklab qolamiz deyilgan ekan. Salomat bo'ling. Bugungi tug'ilgan kun egasi Sardorbekni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Katta yigit bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar har doim. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, barchasini ro'yobga chiqishiga tilakdoshmiz albatta. 7231065 qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham eng chiroyli, eng go'zal bo'lgan tilaklarni yozish imkoniyatiga egasiz qadrli do'stlar. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz, salomatmisiz?
0: Rahmat. Rahmat, tashakkur.
1: Ha, sog' bo'ling. Mana qizim ona qilni 40 yoribda g'olib bo'lgandi. O'shanga u nimasi bormikan deb so'ralmadim deydi. Sovrini bormi, yo'qmi?
0: Salom tabriklarni yo'llash va yaqinlarni xursand qilish imkoniyati mavjud edi ularda va bugun mana shu sovg'ani qo'lga kiritdilar. Demak, reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
2: Oriya donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
4: Koreyada ko'rganman. Unaqa navbat talashish ham yo'q. Bir-birini ko'rmaydi ham. O'zi navbat bilan kirar ekan doktorga. Yozib qo'yar ekan. 820 da Kim Pen Hua kiradi. 840 da Son Hyun Min kiradi. 9 da Kim Chun Jun kiradi deb yozib qo'yar ekan. Papkalarni ko'tarib, usma, ya, ashmat demang. Mayda qadam burishar ekan lekin bormi? O'chib talashish to'pala yo'q-da. Bizni poliklinikaga borib qoling. Ayniqsa Lorga. Bolalar shamol edi qishda. Ha, bir borib qopdanda. 4 bola bilan. 70 ta xotin 180 ta bola yetalab kelibdi. Kim kimdan keyin bilmayapti. Hali ruslarda kto posledniy desa, ya desa, man sizdan keyin deb qo'yishadi. Unaqa narsa yo'q. Siz mandan keyinmidingiz? Nasdan keyin bo'laman. Voy, men navbat topib ketganman. Voy, nima deyapsiz? Qon topshirib kelib, o'sinimga aytib ketganman bu yoqda. Siz bu yerdan bittasiga, sizlar nima navbat talashyapsizlar? Men turibmanmi sizlardan oldin? Siz nima turasiz ekan? Men turgan siz yo'qsiz. Siz nima men turgan siz yo'qsiz, bo'ptimi? Siz men turib, hech men baqirmaysiz. Menga ashtasiga o'chib ketgan. Bo'l. Doktor yo'q hali, doktor yo'q. Bittasi kelib, oxiri kim ekan deydi. Boshini topolmayapsiz. Oxirini qayta topib beradi hozir. Yo, siz to'xtang, mana bu yerda qattans paydo bo'lib qoldingiz hozir. Nima men paydo bo'lib qolaman? Paydo bo'lib qolganimga 45 yil bo'lyapti meni. Baqirmayman endi, baqiraman-da. Bitta xotin qo'lida ham bor, yonida ham bor, qonida ham bor. Homiladorlarga bezi chirtibdimi? Homilador bezi chirtdi, nima deyapsiz? Siz ikkinchi biyodan kelib, bittasi homilador ekansizmi? Mana biz ham homiladormiz-da. Shu talpada bitta erkak bezi chirtib ketyapti, bezrayi. Ey hali xotinlar yomon ekan. Qa ketyapsan, ko'zingga qo'lim tiqib olaman, 6 ta bola bilan turpan. Opa deydi, opalama, iblos dedi. O'g'zini dimladi, ikkita o'sini bor ekan. Chochini qayraman, jucha. Voy, 4 ta xotin borku, bitta normalni erkakni sudrab qaraydi orada. Olib chiqib, bir tepib archan tayyorlashtirib yubordi qorga. Men qo'rqib ketib, sekin chetga chiqib qoldim, ma'lum. Turpan, 9:30 da ham doktor kelmaydi-da. Keyin sekin borib hamshiradan so'radim, opajon. Doktor kelib qolarmikan? Sen hamshira ham keldi-yu, kirgizmadilaring-yu. Qachon keldi? Boya qorga olib chiqib otvordinglar o'sha doktorni. O'zini kabinetiga kira olmadi. Kelarlarmi? Reanimatsiyadan chiqsa keladi-da.

Davom etamiz. Assalomu alaykum Oriyat dono. Bugun farzandim Elbekjonning tug'ilgan kuni. Uni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Har doim sog' salomat bo'lsin. O'g'lim katta yigit bo'lgan. Baxtinga har doim sog' bo'lgan. Toychog'im deyilgan ekan. Elbekni bugungi shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ota-onasini rozi qiladigan, kelajakda yurtimiz uchun foydasi tegadigan farzandlardan biri bo'lib yetishlariga tilakdoshimiz albatta. Demak, 2026-yil 4-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni qutlaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Boringizga shukr. Nasib etsa, keyingi efirlarda yana mana shu Oriyat dono mikrofon oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Barcha 3 soat davomida biz bilan birga bo'lgan tinglovchilarimizga katta rahmat.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Davlat rahbarining charm poyabzal sanoatida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash hamda eksport salohiyatini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2026 yil 1 iyuldan 2028 yil 31 dekabrga qadar yengil sanoatni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan tayyor charm ishlab chiqaruvchi korxonalarga ishlab chiqarilgan va sotilgan har bir desimetr kvadrat tayyor charm uchun 350 so'm miqdorida subsidiya ajratiladi. Shuningdek, poyabzal va charm attorlik mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarga ishlab chiqarishga joriy etilgan har bir yangi model uchun 1 million so'mdan, biroq bir kalendar yilida 50 million so'mdan oshmagan miqdorda subsidiya beriladi. Poyabzal ishlab chiqaruvchilarining o'z ehtiyojlari uchun import qilgan poyabzal qoliplari qiymatining 50% ham qoplab beriladi. Bunda Yevropa ittifoqi davlatlaridan import qilingan qoliplar uchun yillik kompensatsiya 10 ming AQSh dollaridan, boshqa davlatlardan import qilinganlar uchun esa 5 ming AQSh dollaridan oshmaydi. Bundan tashqari, yengil sanoat korxonalari suv tozalash inshootlarida foydalanish uchun xarid qilgan kimyoviy vositalar va reagentlar qiymatining 50%ini ham davlat qoplab beradi. Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-may oylarida mamlakatda ko'rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 531.1 trillion so'mni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan real hisobda 16.5% o'sgan. Hisobot davrida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari hajmi 39 trillion so'mga yetgan. Ushbu tarmoqda kompyuter dasturlash xizmatlarining eng katta ulushini egallab, 17.977 trillion so'mni yoki jami xizmatlarning 46.1 foizini tashkil qildi. Yanvar-may oylarida telekommunikatsiya xizmatlari hajmi 11.602 trillion so'mni tashkil etib, sohaning 29.7 foiz ulushini qamrab oldi. Axborot sohasidagi xizmatlar hajmi 5.910 trillion so'mga yetadi va umumiy hajmining 15.1 foizini tashkil qildi. Shuningdek, nashriyot xizmatlari ulushi 6.7 foiz, boshqa xizmatlar ulushi esa 2.4 foiz bo'ldi. Boshqa xizmatlar hajmi 3.536 trillion so'mni tashkil qildi. Uchuvchisiz uchish apparatlari sohasidagi Rossiyaning yangi yutuqlari mamlakat qurolli kuchlari samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Ayrim apparatlar shunchalik tez harakatlanadiki, ularni raketalar bilan adashtirib yuborish mumkin, deya yozadi Britaniyaning The Daily Telegraph gazetasi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Geran 4 kabi yangi reaktiv dronlar 500 km soatgacha tezlikda harakatlanishi mumkin. Bu bilan ular atigi 350 500 km tezlikda harakatlanadigan Ukrainaning tutib qoluvchi dronlarini dog'da qoldiradi. Avvalroq Amerikaning The New York Times gazetasi AQSh prezidenti ma'muriyati amaldorlari ilg'or uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarishda Rossiya AQShdan o'zib ketdi, deb hisoblashini xabar qilgandi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 4 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, 1 euro 13700 so'm 62 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 4 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja, issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 15-20 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 31-33 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sergeli tumanidagi O'zgarish mahallasida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari hamda yerusti metro yo'nalishi ostida tashkil etilgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan tanishdi. O'zgarish mahallasida 45 ta ko'p qavatli uy va 1620 ta xonadon mavjud bo'lib, 6700 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Hududda infratuzilma tubdan yangilanib, bolalar maydonchalari, mini futbol maydoni va salomatlik hududlari barpo etildi. Shuningdek, kanigeratsiya markazi ishga tushirilib, elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish orqali mahallaning energetik barqarorligi ta'minlanmoqda. Prezident yer usti metro yo'li ostida tashkil etilgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. 5.7 gektar maydonda 137 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati yo'lga qo'yilib, 250 ta yangi ish o'rni yaratildi. Shuningdek, piyodalar va velosiped yo'laklari, dam olish zonalari va bolalar maydonchalari tashkil etilgan.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.
3: Manga ko'rdim necha qatlaki majoningdan yuzda hovuzul fiddu tavlaring. Manga ko'rguzub necha qatlaki majoningdan yuzda hovuzul

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May 26th, 30 June kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 352-son davlat organlari va tashkilotlarining arxiv hujjatlarini elektron saqlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori qabul qilindi. Ushbu qaror mamlakatimizda arxiv ishini tashkil etish tizimini tubdan modernizatsiya qilish, davlat boshqaruvida arxiv hujjatlarini to'liq raqamlashtirish va yagona elektron platformaga o'tkazishni nazarda tutgan muhim huquqiy hujjat hisoblanadi. Bu tizimning asosiy vazifasi davlat organlari va tashkilotlarida shakllantirilgan barcha arxiv hujjatlarini markazlashgan holda elektron shaklda jamlash, saqlash, hisobga olish va ulardan foydalanishni yagona standart asosida tashkil etishdan iborat, dedi. Radioimizga bergan intervyusida Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi matbuot xizmati rahbari Anvarjon Aliyev.
1: Shu orqali elektron shakldagi hujjatlarning tarqoq holda saqlanishini amaliyotidan voz kechilib, barcha arxiv ma'lumotlari yagona raqamli infratuzilmaga birlashtiriladi. Qarorda belgilangan eng muhim yangiliklardan biri shuki, 2026 yil 1-avgustdan boshlab davlat organlari va tashkilotlarida arxiv ishiga doir barcha hujjatlar va ma'lumotlar faqat elektron shaklda ushbu yagona tizim orqali yuritiladi. Bu talab davlat sirlarini tashkil etuvchi ma'lumotlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ya'ni bunday ma'lumotlar alohida qonunchilik asosida saqlanadi. Yangi tizim nafaqat arxiv hujjatlarini saqlashni, balki davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvini ham to'liq avtomatlashtirishni ko'zda tutadi.
0: Qarorga muvofiq tizimning mulkdorlari sifatida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi belgilangan bo'lsa, tizimni joriy etish, texnik xizmat ko'rsatish, uzluksiz ishlashini ta'minlash va axborot xavfsizligini ta'minlash vazifalari adliya organlari va muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi zimmasiga yuklatilgan. Ushbu markaz operator sifatida tizimning texnik barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarni ro'yxatga olish, ularga texnik ko'mak ko'rsatish hamda tizimni doimiy takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Anvarjon Aliyevning ma'lum qilishicha,
1: shu maqsadda yagona milliy arxiv axborot tizimi, elektron hukumat infratuzilmasi, edo.ijro.uz elektron hujjat aylanish tizimi, yagona identifikatsiya tizimi OneID, shuningdek davlat organlari va tashkilotlarining boshqa axborot bazalari bilan integratsiya qilinadi. Bu esa davlat boshqaruvida ma'lumotlarni tezkor almashish, hujjatlarni qayta kiritish jarayonlarini qisqartirish va inson omilini kamaytirish imkoniyatini beradi. Qarorga muvofiq, tizimning mulkdori sifatida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi belgilangan bo'lsa, tizimni joriy etish, texnik xizmat ko'rsatish, uzluksiz ishlashini ta'minlash va axborot xavfsizligini ta'minlash vazifalari adliya organlari va muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi zimmasiga yuklatilgan. Ushbu markaz operator sifatida tizimning texnik barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarni ro'yxatga olish, ularga texnik ko'mak ko'rsatish hamda tizimni doimiy takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga, davlat organlari va tashkilotlari uchun ham aniq majburiyatlar belgilangan.
0: Shuningdek, barcha tashkilotlar 2026 yil 1-noyabrga qadar operator bilan shartnoma tuzib, tizimga ulanishi kerak bo'ladi. Nizomda shuningdek mas'ul ijrochi, operator va foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlari ham aniq belgilab berilgan. Mas'ul ijrochi tizimning metodik va tashkiliy jihatdan to'g'ri yuritilishini ta'minlaydi. Operator texnik infratuzilma, xavfsizlik va uzluksiz ishlash uchun javob beradi. Foydalanuvchilar esa hujjatlarni to'g'ri va o'z vaqtida kiritish hamda belgilangan qoidalarga rioya qilish majburiyatini oladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'tgan yilning may oyida 20 yoshli rossiyalik figurali uchuvchi Ivan Popovni O'zbekiston terma jamoasiga mahalliylashtirish bo'yicha xabarlar tarqalgan edi. Sportchi O'zbekiston fuqaroligini olgan bo'lsa-da, uning terma jamoaga o'tishi Rossiya figurali uchish federatsiyasi ijroiya qo'mitasi qarori bilan amalga oshmagan. Ma'lum qilinishicha, ushbu masala joriy yil dekabr oyida qayta ko'rib chiqiladi. Hozirda esa Yekaterina Genish, Samir Temirgalin va Elizaveta Grashnyakova kabi rossiyalik figurali uchish ustalari O'zbekiston sharafini himoya qilib kelmoqda. Sobiq UFC chempioni Xabib Nurmagomedov Jahon chempionati 2026 doirasida Argentina va Cabo Verde o'rtasidagi 1-16 final uchrashuvida Cabo Verde futbolchisi urgan golni turnirning eng yaxshi goli deb baholadi. U ijtimoiy tarmoqda turnirdagi barcha gollarni ko'rdim. Hozircha eng yaxshi gol menimcha Cabo Verde tomonidan kiritildi deb yozgan Nurmagomedov. Nurmagomedov uchrashuvning 103-daqiqasida Sidney Lopes Cabral tomonidan urilgan gol haqida gapirgan.

0: Ория Донаде реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari yangi Sergeli ko'chasida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. O'zbekistonda 11 ta chiqindidan energiya ishlab chiqarish zavodi quriladi. Navoiyda 3 kishining o'limiga sabab bo'lgan avtobus haydovchisiga hukm o'qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Kuşbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
5: Turmushga chiqmagan qizlar bo'lsa, hech ham xijolat bo'lmaydi. O'tirib qolyapti, yoshim katta bo'lib qolyapti deb hech ham xijolat bo'lmaydi. Balki sizlarning turmush o'rtog'ingiz hali tug'ilmagandir.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 4-iyul kuni Sergeli tumanidagi Ittifoq mahallasida joylashgan yangi Sergeli ko'chasida amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari hamda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan tanishdi. Qiymati 18.7 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida ko'chaning 2.1 kilometr qismi rekonstruksiya qilinib, 24/7 rejimida ishlaydigan savdo va xizmat ko'rsatish hududi tashkil etildi. Loyiha natijasida 250 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi, 95 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati kengaytirildi. 22 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi. Prezident mahalla faollari bilan muloqot qilib, amalga oshirilgan ishlar aholi turmush darajasi, daromadi va hudud qiyofasiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida umumiy qiymati 933 million dollar bo'lgan 6 ta chiqindidan energiya ishlab chiqarish zavodi qurilmoqda. Ushbu korxonalar ishga tushgach, yiliga 3.6 million tonna chiqindi qayta ishlanib, 1.6 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqilishi kutilmoqda. Shuningdek, qiymati 633 million dollar bo'lgan yana 5 ta zavod qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, natijada mamlakat bo'ylab bunda yirik obyektlar soni 11 taga yetadi. Samarqanddagi zavod esa 2027 yil boshida ishga tushirilib, yiliga 240 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Yil 5 yanvar kuni Zarafshon Navoiy yo'nalishida qatnovchi avtobusning yo'ldan chiqib ag'darilishi oqibatida 3 nafar yo'lovchi, jumladan voyaga yetmaganlar halok bo'lgan. Yana bir necha kishi turli darajada tan jarohati olgan edi. Tergovda aniqlanishicha 1986 yilda tug'ilgan haydovchi harakat vaqtida suv ichmoqchi bo'lgan. Idish qopqog'i pastga tushib ketgach, uni olishga uringan vaqtda rul boshqaruvini yo'qotgan va avtobus ag'darilib ketgan. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudida ko'rib chiqilib, haydovchi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan aybdor deb topildi. Sud unga 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish, shuningdek 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosini tayinladi. Belgilangan jazo manzil koloniyada o'tiladi. Uning muddati 2026 yil 5 yanvardan hisoblanadi. Sud shuningdek marhumlarning qonuniy vakillari hamda jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish yuzasidan fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqini tushuntirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Sergelidagi zamonaviy tibbiyot markazini ko'zdan kechirdi. Jizzaxda 27 yoshli yigit tok urishidan vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari xorijlik homilador ayollarning mamlakatga kirishini taqiqlamoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Grand Sapphir C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil
6: dedi. Endi otaxonlar shunaqangi askarlarni qilib hevor bo'lib kelishyapti davrani. Men ham suhbatlarga qo'shildim. Otaxonlarim, assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
7: Va alaykum assalom bo'lam.
6: Chotki dedilar.
5: Ota uzr, so'raganni aybi yo'q. Muchaliz nima desam,
7: ha bo'lam, mening muchalim chavandoz dedi.
5: E, tushunmadim. Otaxon chavandoz degan muchal yo'q-ku desam,
7: ha bo'lam, kampirni yili ot bo'lgandan keyin men kim bo'laman dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sergeli tumanidagi Global International Hospital xususiy ko'p tarmoqli tibbiyot markazi faoliyati bilan tanishdi. Qiymati 30 million dollar bo'lgan loyiha doirasida tashkil etilgan markaz yiliga 150 ming nafardan ortiq aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, 250 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Davlat rahbari markazdagi jarrohlik, reanimatsiya va davolash bo'limlarini ko'zdan kechirib, uni ayrim yo'nalishlar bo'yicha tayanch tibbiyot muassasasiga aylantirish muhimligini ta'kidladi. Shuningdek, u tibbiy xizmatlar bilan bir qatorda tibbiy turizmni rivojlantirish xorij tajribasini joriy etish va shifoxonalar huzurida mehmonxona infratuzilmasini kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Jizzax viloyati Baxmal tumanida 27 yoshli erkak elektr toki urishi oqibatida vafot etdi. Marhumning ota-onasi uni qo'shnisi uyidan noqonuniy ulangan elektr simini ulab berish uchun chaqirib ketgani, tok urganda esa u ariqqa tushirilgani va shundan keyin vafot etganini iddao qilmoqda. Ular shuningdek voqeaga guvoh bo'lgan 15 yoshli o'smirga bosim o'tkazilgani va ish bo'yicha tekshiruv yetarli darajada olib borilmayotganidan noroziligini bildirgan. Bosh prokuraturaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, fuqaro kuchli shamol oqibatida uzilib qolgan elektr simini mustaqil ravishda tiklashga urinayotgan vaqtda tok ta'siriga tushib, voqea joyida vafot etgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, o'limga texnik elektr toki sabab bo'lgan. Shuningdek, elektr tarmoqdagi nosozlik mas'ul xizmatlarga xabar berilmasdan o'z boshimchalik bilan bartaraf etilgani qayd etilgan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 19 iyunda qabul qilingan dastlabki protsessual qaror viloyat prokuraturasi tomonidan bekor qilingan bo'lib, hozirda ish bo'yicha qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tug'ilish turizmini cheklash maqsadida homiladorlikning so'nggi bosqichidagi Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi bo'lmagan ayollarning mamlakatga kirishini taqiqlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Telegraf va CBS News xabarlariga ko'ra, Oq uy bu amaliyotni cheklash uchun yangi choralarni o'rganmoqda. Donald Trump 2-chi muddat Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilgan bolalarga avtomatik fuqarolik berish tartibini cheklash bo'yicha farmon imzolagan. Bu tashabbus konstitutsiyaning 14-chi tuzatish talqini bilan bog'liq bahslarni keltirib chiqargan va Oliy sud jarayonni to'xtatgan. Rasmiylar fikricha, tug'ilish turizmi milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShda har yili taxminan 26 ming bola xorijlik ota-onalardan tug'iladi. Yangi choralar ushbu oqimni kamaytirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-30

0: 3 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'tgan yilning may oyida 20 yoshli rossiyalik figurali uchuvchi Ivan Popovni O'zbekiston terma jamoasiga mahalliylashtirish bo'yicha xabarlar tarqalgan edi. Sportchi O'zbekiston fuqaroligini olgan bo'lsa-da, uning terma jamoaga o'tishi Rossiya figurali uchish federatsiyasi ijroiya qo'mitasi qarori bilan amalga oshmagan. Ma'lum qilinishicha, ushbu masala joriy yil dekabr oyida qayta ko'rib chiqiladi. Hozirda esa Yekaterina Genish, Samir Temirgalin va Elizaveta Grashnyakova kabi rossiyalik figurali uchish ustalari O'zbekiston sharafini himoya qilib kelmoqda. Sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedov Jahon chempionati 2026 doirasida Argentina va Cabo Verde o'rtasidagi 1-16 final uchrashuvida Cabo Verde futbolchisi urgan golni turnirning eng yaxshi goli deb baholadi. U ijtimoiy tarmoqda turnirdagi barcha gollarni ko'rdim. Hozircha eng yaxshi gol menimcha Cabo Verde tomonidan kiritildi deb yozgan Nurmagomedov. Nurmagomedov uchrashuvning 103-daqiqasida Sidney Lopes Cabral tomonidan urilgan gol haqida gapirgan.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Sharq xalqlari she'riyatida misra yoki bayt oxirida asosiy qofiyadan keyin takrorlanib keluvchi so'z, ibora yoki gap. Radif.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari yangi Sergeli ko'chasida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. O'zbekistonda 11 ta chiqindidan energiya ishlab chiqarish zavodi quriladi. Navoiyda 3 kishining o'limiga sabab bo'lgan avtobus haydovchisiga hukm o'qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donorda fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Bria Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
6: Qani yerda ko'rganman? Unaqa navbat talashish ham yo'q, bir-birini ko'rmaydi ham. O'zi navbat bilan kirar ekan doktorga, yozib qo'yar ekan. 8:20 da Kim Pen Hua kiradi, 8:40 da Son Hyun Min kiradi, 9 da Kim Chun Jun kiradi deb yozib qo'yar ekan. Papkalarni ko'tarib usma ya ashmat demang. Mayda qadam burishar ekan lekin bor. Uchib talashish topala yo'qda. Bizni poliklinikaga borib qoling. Ayniqsa Lorga. Bolalar shamol edi qishda. Ha, bir borib qopganda 4 ta bola bilan. 70 ta xotin 180 ta bola yetalab kelibdi. Kim kimdan keyin bilmayapti. Hali ruslarda kto posledniy desa, ya desa, man sizdan keyin deb qo'yishadi. Unaqa narsa yo'q. Sizmandan keyinmidiz? Nasıdan keyin bo'laman? Voy, men navbat top ketganman. Voy, nima deyapsiz? Qon topshirib kelib, o'sinimga aytib ketganman bu yoqda. Siz bu yerdan bittasiga, sizlar nima navbat talashyapsizlar? Men turibman menda sizlardan oldin. Siz nima turasiz ekan? Men turganingiz yo'q. Siz nima turganingiz yo'q, bo'ptimi? Siz mantir, hech men baqirmaysiz. Menga ashtasi ko'p, o'chib tushib ketgan. Bo'l. Doktor yo'q hali, doktor yo'q. Bittasi kelib, "Ah, hara kim ekan?" dedi. Boshini topolmayapsiz. Oxirini qayta top beradi hozir. Yo, siz to'xtang, mana bu yerda qattan paydo bo'lib qoldingiz hozir. Nima men paydo bo'lib qolaman? Paydo bo'lib qolganimga 45 yil bo'lyapti meni. Baqirmayman, menga baqiramadi. Bitta xotin qo'lida ham bor, yonida ham bor, qonida ham bor. Homiladorlarga bezi chirt bo'pti-mi? Homilador bezi chirt, nima deyapsiz? Ikkinchisi bu yerdan kelib, bittasi homilador ekansiz. Mana biz ham homiladormiz-da. Shu talpada bitta erkak bezi chirt qilib ketyapti, bezrayib. Ey, hali xotinlar yomon ekan. Qa ketyapsan, ko'zingga qo'lim tiqib olaman, oltita bolam bilan turpan. Opa deydi, opalama, iblos dedi. Og'zini dimladi, ikkita o'sini bor ekan. Chochini qayraman, jucha. Voy, to'rtta xotin borku, bitta normalniy erkakni sudrab kerdi o'rda. Olib chiqib, bir tepib archani tayyorlashtirib oldi qorga. Men qo'rqib ketib, sekin chetga chiqib oldim, mana. Turpan, 9:30 da ham doktor kelmaydi-da. Keyin sekin borib hamshiradan so'radim, opajon. Doktor kelib qolarmikan? Sen hamshira ham keldi-yu, kirgizmadilaring-yu. Qachon keldi? Boya qorga olib chiqib otvordinglar o'sha doktorni. O'zini kabinetiga kira olmadi. Kelarlarmi? Reanimatsiyadan chiqsa keladi-da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kimda saxovat, shijoat, go'zal xulq, insonlarga g'amxo'rlik, rahim shafqat, qanoat, boshqalarning rizq ro'zini zimmasiga olish kabi fazilatlar bo'lsa, qalblar unga moyil bo'lib, uni ardoqlaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 4-iyul kuni Sergeli tumanidagi Ittifoq mahallasida joylashgan yangi Sergeli ko'chasida amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari hamda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan tanishdi. Qiymati 18.7 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida ko'chaning 2.1 kilometr qismi rekonstruksiya qilinib, 24/7 rejimida ishlaydigan savdo va xizmat ko'rsatish hududi tashkil etildi. Loyiha natijasida 250 dan ortiq yangi ish o'rni yaratildi, 95 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati kengaytirildi va 22 ta yangi tadbirkorlik subyekti tashkil etildi. Prezident mahalla faollari bilan muloqot qilib, amalga oshirilgan ishlar aholi turmush darajasi, daromadi va hudud qiyofasiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidladi. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Andijon, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida umumiy qiymati 933 million dollar bo'lgan 6 ta chiqindidan energiya ishlab chiqarish zavodi qurilmoqda. Ushbu korxonalar ishga tushgach, yiliga 3.6 million tonna chiqindi qayta ishlanib, 1.6 milliard kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqilishi kutilmoqda. Shuningdek, qiymati 633 million dollar bo'lgan yana 5 ta zavod qurilishi rejalashtirilgan bo'lib, natijada mamlakat bo'ylab bunday yirik obyektlar soni 11 taga yetadi. Samarqanddagi zavod esa 2027 yil boshida ishga tushirilib, yiliga 240 million kilovat soat elektr energiyasi ishlab chiqarishi rejalashtirilgan. Yil 5 yanvar kuni Zarafshon Navoiy yo'nalishida qatnovchi avtobusning yo'ldan chiqib ag'darilishi oqibatida 3 nafar yo'lovchi, jumladan voyaga yetmaganlar halok bo'lgan. Yana bir necha kishi turli darajada tan jarohati olgan edi. Tergovda aniqlanishicha 1986 yilda tug'ilgan haydovchi harakat vaqtida suv ichmoqchi bo'lgan. Idish qopqog'i pastga tushib ketgach, uni olishga uringan vaqtda rul boshqaruvini yo'qotgan va avtobus ag'darilib ketgan. Mazkur ish jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudida ko'rib chiqilib, haydovchi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi A bandi bilan aybdor deb topildi. Sud unga 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish, shuningdek 3 yil muddatga barcha turdagi transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosini tayinladi. Belgilangan jazo manzil koloniyada o'tiladi. Uning muddati 2026 yil 5 yanvardan hisoblanadi. Sud shuningdek marhumlarning qonuniy vakillari hamda jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish yuzasidan fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqini tushuntirdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.

0: Brain daqiqa.
1: Korxona yoki xonadonlar hovlisida o'tgan ariqlardan oqib chiqayotgan chiqindi suvlar yoki yog'in suvlari. Oqindi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Sergelidagi zamonaviy tibbiyot markazini ko'zdan kechirdi. Jizzaxda 27 yoshli yigit tok urishidan vafot etdi. Amerika Qo'shma Shtatlari xorijlik homilador ayollarning mamlakatga kirishini taqiqlamoqchi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sergeli tumanidagi Global International Hospital xususiy ko'p tarmoqli tibbiyot markazi faoliyati bilan tanishdi. Qiymati 30 million dollar bo'lgan loyiha doirasida tashkil etilgan markaz yiliga 150 ming nafardan ortiq aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lib, 250 ta yangi ish o'rni yaratilgan. Davlat rahbari markazdagi jarrohlik, reanimatsiya va davolash bo'limlarini ko'zdan kechirib, uni ayrim yo'nalishlar bo'yicha tayanch tibbiyot muassasasiga aylantirish muhimligini ta'kidladi. Shuningdek, u tibbiy xizmatlar bilan bir qatorda tibbiy turizmni rivojlantirish xorij tajribasini joriy etish va shifoxonalar huzurida mehmonxona infratuzilmasini kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Jizzax viloyati Baxmal tumanida 27 yoshli erkak elektr toki urishi oqibatida vafot etdi. Marhumning ota-onasi uni qo'shnisi uyda noqonuniy ulangan elektr simini ulab berish uchun chaqirib ketgani, tok urganda esa u ariqqa tushirilgani va shundan keyin vafot etganini iddao qilmoqda. Ular shuningdek voqeaga guvoh bo'lgan 15 yoshli o'smirga bosim o'tkazilgani va ish bo'yicha tekshiruv yetarli darajada olib borilmayotganidan noroziligini bildirgan. Bosh prokuraturaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, fuqaro kuchli shamol oqibatida uzilib qolgan elektr simini mustaqil ravishda tiklashga urinayotgan vaqtda tok ta'siriga tushib, voqea joyida vafot etgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, o'limga texnik elektr toki sabab bo'lgan. Shuningdek, elektr tarmoqdagi nosozlik mas'ul xizmatlarga xabar berilmasdan o'z boshimchalik bilan bartaraf etilgani qayd etilgan. Bosh prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 19 iyunda qabul qilingan dastlabki protsessual qaror viloyat prokuraturasi tomonidan bekor qilingan bo'lib, hozirda ish bo'yicha qo'shimcha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tug'ilish turizmini cheklash maqsadida homiladorlikning so'nggi bosqichidagi masalasini ko'rib chiqmoqda. Telegraf va CBS News xabarlariga ko'ra, Oq uy bu amaliyotni cheklash uchun yangi choralarni o'rganmoqda. Donald Trump 2-chi muddatda Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilgan bolalarga avtomatik fuqarolik berish tartibini cheklash bo'yicha farmon imzolagan. Bu tashabbus konstitutsiyaning 14-chi tuzatish talqini bilan bog'liq bahslarni keltirib chiqargan va Oliy sud jarayonni to'xtatgan. Rasmiylar fikricha, tug'ilish turizmi milliy xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShda har yili taxminan 26 ming bola xorijlik ota-onalardan tug'iladi. Yangi choralar ushbu oqimni kamaytirishga qaratilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi iyul oyi holatiga ko'ra yangilangan rasmiy reytingning jadvalini e'lon qildi. Unga ko'ra, hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov blitz yo'nalishida o'z faoliyatidagi hamda o'zbek shaxmati tarixidagi mutlaq rekordni o'rnatdi. Rossiyalik Daniil Dubov va fransiyalik Alireza Eruzjani ortda qoldirgan Nodirbek Abdusattorov 2800 lik Elo davonidan o'tib, 2820 ochko bilan dunyoning ikkinchi raqamli blitz ustasiga aylandi. Italiyaning Milan klubi Virgil van Dijk'ga yiliga 7 million yevro maosh to'lashga tayyor. Milanliklar shu yo'l bilan Liverpool sardorini jamoasini almashtirishga ko'ndira olishga ishonmoqda. Niderlandiyalik himoyachining amaldagi shartnomasi yana 1 yil qolgan va tomonlar uni uzaytirish ehtimoli juda past.

0: og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yılgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CAstore.uz da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tosh otish uchun ishlatilgan juda qadimiy ibtidoiy qurol. Palaxmon.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Sergeli tumanidagi O'zgarish mahallasida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari hamda yerusti metro yo'nalishi ostida tashkil etilgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan tanishdi. O'zgarish mahallasida 45 ta ko'p qavatli uy va 1620 ta xonadon mavjud bo'lib, 6700 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Hududda infratuzilma tubdan yangilanib, bolalar maydonchalari, mini futbol maydoni va salomatlik hududlari barpo etildi. Shuningdek, kanigeratsiya markazi ishga tushirilib, elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish orqali mahallaning energetik barqarorligi ta'minlanmoqda. Prezident yer usti metro yo'li ostida tashkil etilgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. 5.7 gektar maydonda 137 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati yo'lga qo'yilib, 250 ta yangi ish o'rni yaratildi. Shuningdek, piyodalar va velosiped yo'laklari, dam olish zonalari va bolalar maydonchalari tashkil etilgan.

0: Ория Донода реклама.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aql ishonchli deb topgan ma'lumot so'zsiz qabul qilinadi. Aks holda eshitish va uni so'zlab berish hikmati asossiz bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May 26th, 30 June kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 352-son davlat organlari va tashkilotlarining arxiv hujjatlarini elektron saqlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori qabul qilindi. Ushbu qaror mamlakatimizda arxiv ishini tashkil etish tizimini tubdan modernizatsiya qilish, davlat boshqaruvida arxiv hujjatlarini to'liq raqamlashtirish va yagona elektron platformaga o'tkazishni nazarda tutgan muhim huquqiy hujjat hisoblanadi. Bu tizimning asosiy vazifasi davlat organlari va tashkilotlarida shakllantirilgan barcha arxiv hujjatlarini markazlashgan holda elektron shaklda jamlash, saqlash, hisobga olish va ulardan foydalanishni yagona standart asosida tashkil etishdan iborat, dedi. Radioimizga bergan intervyusida Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi matbuot xizmati rahbari Anvarjon Aliyev.
1: Shu orqali elektron shakldagi hujjatlarning tarqoq holda saqlanishini amaliyotidan voz kechilib, barcha arxiv ma'lumotlari yagona raqamli infratuzilmaga birlashtiriladi. Qarorda belgilangan eng muhim yangiliklardan biri shuki, 2026 yil 1-avgustdan boshlab davlat organlari va tashkilotlarida arxiv ishiga doir barcha hujjatlar va ma'lumotlar faqat elektron shaklda ushbu yagona tizim orqali yuritiladi. Bu talab davlat sirlarini tashkil etuvchi ma'lumotlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ya'ni bunday ma'lumotlar alohida qonunchilik asosida saqlanadi. Yangi tizim nafaqat arxiv hujjatlarini saqlashni, balki davlat organlari o'rtasida axborot almashinuvini ham to'liq avtomatlashtirishni ko'zda tutadi.
0: Qarorga muvofiq tizimning mulkdorlari sifatida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi belgilangan bo'lsa, tizimni joriy etish, texnik xizmat ko'rsatish, uzluksiz ishlashini ta'minlash va axborot xavfsizligini ta'minlash vazifalari adliya organlari va muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi zimmasiga yuklatilgan. Ushbu markaz operator sifatida tizimning texnik barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarni ro'yxatga olish, ularga texnik ko'mak ko'rsatish hamda tizimni doimiy takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Anvarjon Aliyevning ma'lum qilishicha,
1: shu maqsadda yagona milliy arxiv axborot tizimi, elektron hukumat infratuzilmasi, edo.ijro.uz elektron hujjat aylanish tizimi, yagona identifikatsiya tizimi OneID, shuningdek davlat organlari va tashkilotlarining boshqa axborot bazalari bilan integratsiya qilinadi. Bu esa davlat boshqaruvida ma'lumotlarni tezkor almashish, hujjatlarni qayta kiritish jarayonlarini qisqartirish va inson omilini kamaytirish imkoniyatini beradi. Qarorga muvofiq, tizimning mulkdori sifatida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'z arxiv agentligi belgilangan bo'lsa, tizimni joriy etish, texnik xizmat ko'rsatish, uzluksiz ishlashini ta'minlash va axborot xavfsizligini ta'minlash vazifalari adliya organlari va muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish markazi zimmasiga yuklatilgan. Ushbu markaz operator sifatida tizimning texnik barqarorligi va xavfsizligini ta'minlash, foydalanuvchilarni ro'yxatga olish, ularga texnik ko'mak ko'rsatish hamda tizimni doimiy takomillashtirish bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga, davlat organlari va tashkilotlari uchun ham aniq majburiyatlar belgilangan.
0: Shuningdek, barcha tashkilotlar 2026 yil 1-noyabrga qadar operator bilan shartnoma tuzib, tizimga ulanishi kerak bo'ladi. Nizomda shuningdek mas'ul ijrochi, operator va foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlari ham aniq belgilab berilgan. Mas'ul ijrochi tizimning metodik va tashkiliy jihatdan to'g'ri yuritilishini ta'minlaydi. Operator texnik infratuzilma, xavfsizlik va uzluksiz ishlash uchun javob beradi. Foydalanuvchilar esa hujjatlarni to'g'ri va o'z vaqtida kiritish hamda belgilangan qoidalarga rioya qilish majburiyatini oladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Donor radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Vahimachi Chumchuk.

0: tovuq jo'jalariga hovlidagi o'tlarni titkilab, ovqat topishni o'rgatardi. Qoroz gerdayib, kurka xola bilan suhbatlashardi. Olapar esa uchi yonida jimgina yotar va mittigini bolasini tishlarda tishlab ko'targanicha hovlidan o'tib borayotgan mushukchaga tikilardi.
1: Olapar amakinga salom ber,
0: deb uqtirdi mushuk bolasiga.
1: Assalom.
0: Eshitilar eshitilmas miyovladi mushukcha. Hovli chekkasidagi daraxt shoxida vahimachi chumchuq o'tirardi. U doimo o'zini yirtqich qushlar yoki mushuk tutib olishidan qo'rqib vahimada yashardi. Ba'zan qo'rqqanidan kuni bo'yi ovqat yeyishga ham botina olmay chirqillay berardi bechora. To'satdan yelib o'tgan shaboda vahimachi chumchuq qo'nib turgan shoxni silkitdi. Qirdi chumchuq. Hovlida to'polon boshlandi. Jo'jalar onasi tomon yugurishdi. Devor yonida yurgan o'rdakcha esa qo'rqqanidan oyisini yo'qotib qo'yib, tovuqning qanoti ostiga kirib oldi. Kurka xola jon holatda qochib qoldi. Xo'roz esa ovozining boricha qichqira boshladi. Cho'chib tushgan mushuk og'zidagi bolasini yerga tushirib yubordi. Oradan ancha vaqt o'tgachgina gap nimadaligini tushungan hovli ahli vahimachi chumchuqqa rosa tanbeh berishdi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. E'tiborli bo'lish, ehtiyotkor bo'lish kerak. Lekin bu ehtiyotkorlikni vahima darajasiga olib chiqish noto'g'ri.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentini AQSh mustaqilligi kuni bilan tabrikladi. Toshkent shahri va Sergeli tumanini rivojlantirish hamda mahallalarda xavfsiz muhit yaratish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston va Hindiston sog'liqni saqlash sohasida tajriba almashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ekinzordir. Unga kim nima eksa shuni o'radi. Yaxshilikning hosili ezgulik, yomonlikning hosili yovuzlik bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trampni Amerika Qo'shma Shtatlari Mustaqillik kuni va mamlakat mustaqilligining 250 yilligi munosabati bilan tabrikladi. Tabrik maktubida O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlar izchil rivojlanayotgani ta'kidlanib, savdo, investitsiyalar, muhim mineral resurslar, innovatsiyalar hamda xavfsizlik sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish muhimligi qayd etildi. Shuningdek, C5+1 platformasi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro institutlar doirasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash kamlashga ishonch bildirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil dekabr oyida Miami shahrida bo'lib o'tadigan katta 20 talik sammiti doirasidagi uchrashuvni kutayotganini ham ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Sergeli tumanini rivojlantirish va mahallalarda xavfsiz muhit yaratish masalalari bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda tumanda so'nggi yillarda amalga oshirilgan o'zgarishlar bilan birga elektr, suv, yo'l, kanalizatsiya, maktab va bog'chalar infratuzilmasini aholi o'sishiga mos ravishda rivojlantirish zarurligi ta'kidlandi. Prezident investitsiyalarni jalb qilish, yangi ish o'rinlari yaratish, muhandislik va transport infratuzilmasini yaxshilash, shuningdek, mahallalarda xavfsizlikni yanada kuchaytirish bo'yicha mas'ullarga qator topshiriqlar berdi. Keng ko'lamli milliy tadqiqotlarni o'tkazish sog'liqni saqlash tizimining holatini xolisona baholash, demografik tendensiyalarni, ona va bola salomatligi darajasini, tibbiy xizmatlar sifatini hamda amalga oshirilayotgan davlat dasturlarining samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Dunyodagi eng yirik jamoat salomatligini monitoring qilish dasturlaridan biri, oila salomatligi bo'yicha milliy tadqiqotni amalga oshirayotgan Hindiston tajribasi alohida qiziqish uyg'otadi. Shu munosabat bilan Hindistonning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Smita Pand xonim O'zbekiston ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazib, Hindiston sog'liqni saqlash tizimining asosiy yutuqlari haqida batafsil ma'lumot berdi. Tadbir shuningdek tajriba almashish va sog'liqni saqlash sohasida Hindiston va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik istiqbollarini muhokama qilish uchun maydon bo'lib xizmat qildi.
2: So realizing the importance of this relationship,
1: eng avvalo bu O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, Yevropa uchun dori vositalari masalasidir. Ushbu aloqalarning ahamiyatini anglagan holda dastlabki bosqichda sog'liqni saqlash bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzildi. Hozirgi vaqtda biz Hindiston va O'zbekiston vazirliklari bilan ushbu qo'shma ishchi guruh yig'ilishini yaqin vaqtda o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib bormoqdamiz. Hindiston dunyodagi eng katta aholi soniga ega, O'zbekiston esa Markaziy Osiyoda eng ko'p aholiga ega davlatdir. Shu munosabat bilan jamoat salomatligi birinchi darajali ahamiyat kasb etadi. Sizning hukumatingiz ham, bizning hukumatimiz ham bu masalaga katta e'tibor qaratadi. Shuning uchun asosiy masala o'zaro bir-birini to'ldiruvchi imkoniyatlarni birlashtirish va ko'nikmalarni muvofiqlashtirishdan iborat. Mazkur tadqiqot natijalari O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi strategik sheriklikni yanada chuqurlashtirish uchun mustahkam poydevor yaratadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 6-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11973 so'm 90 tiyin, yevro 13700 so'm 62 tiyin va Rossiya rubli 154 so'm 82 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro shaxmat federatsiyasi iyul oyi holatiga ko'ra yangilangan rasmiy reytingning jadvalini e'lon qildi. Unga ko'ra ham yurtimiz Nodirbek Abdusattorov blitz yo'nalishida o'z faoliyatidagi hamda o'zbek shaxmati tarixidagi mutlaq rekordni o'rnatdi. Rossiyalik Daniil Dubov va fransiyalik Alireza Iruzjani ortda qoldirgan Nodirbek Abdusattorov 2800lik Elo davonidan o'tib 2820 ochko bilan dunyoning ikkinchi raqamli blitz ustasiga aylandi. Italiyaning Milan klubi Virgil van Dijk'ga yiliga 7 million euro maosh to'lashga tayyor. Milanliklar shu yo'l bilan Liverpool sardorini jamoasini almashtirishga ko'ndira olishga ishonmoqda. Niderlandiyalik himoyachining amaldagi shartnomasi yana 1 yil qolgan va tomonlar uni uzaytirish ehtimoli juda past.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 23.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

0: Реклама. Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.